0: SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Dāmas un kungi, Zaļais stūrs. Un Zaļajā stūrī mēs baudam rudeni, un tas rudens dažreiz tā kā kaut kāds arī tā kā bagāts vīrs skaitās un pārsteidz mūs. Varbūt ja volejbolisti vai kaut kādi basketbolisti nevar pārsteigt, tu var pārsteigt bišķi seksaktāk cilvēki. Es nezinu, ko nozīmē vārds seksaktāk, šī ir aizmirst vienkārši nedaudz. Bet man studijās ir divi puiši, ar kuriem būtu vērts šodien Zaļajā stūrī parunāt. Es ļoti ceru, ka nākošajā nedēļā arī ir tāds leģendārs tips Jānis Kļaviņš, kurš atsūtīja man bildi, kā viņš izskatās. Es viņam rakstīju, ka viņš izskatās pēc mūmijas, bišķīt viņš saka, nu jā, ir arī plus 30 grādos un visu laiku moci braukt, tad, cim redzot,

0: Mēs no pašas Kurzemes, no Vērgala.
1: Vērgala. Kā tur izskatās?
0: Skaista, ļoti skaista vieta, kā, kur dzīvot, kur būt un forši tur.
1: Bet Vērgalai ir ko ķert arī, ja mēs par makšķerēšanu šodien runāsim?
2: Nu, paši mēs esam apņēmušies tādu lietu kā apsaimnieko dīķi, jo pašā Vērgals centrā ir Vērgals piemineklis dīķis jau. Mūžas dīķis vecais, tā kā, nu, mēs arī kopā ar biedriem no Vērgals apsaimniekojam, viņi tā kā Vērgalai ir, kur makšķerēt.
1: Jūs uzrāvāt kaut kādu biedrību?
2: Jā, mēs esam biedrību izveidojuši nu jau 2 gadu atpakaļ.
1: Biedrība vienmēr forši nosaukuma, kā viņš saucās?
2: Mums viņš ir komandas nosaukums mūsu OM Karp Vērgala.
1: OM Karp Vērgala, ko OM? Olds Māris tiešām, paldies.
0: arī tā noteikti var teikt, bet OM ir viena cilvēka vārda un uzvārda pirmie burti, kas mums bērnībā, teiksim, jaunībā saistībā ar karpu makšķerēšanu ļoti daudz palīdzēja, teiksim tā, ar pirmo inventāru, ar pašu pirmo informāciju vispār, kas tas ir, un tā mēs arī nolēmām, teiksim, Latvijas čempionātā startējot, mēs liksim šo komandas nosaukumā iekšā.
1: OM.
0: OM. Tas ir Oskars Mors, jā.
1: Mm-hmm. Mors, labs. Bet klausim, sveicienu Oskaram Moram, viņš droši vien klausās, es ceru.
0: Cerams.
1: Nu, tad tas par karpu makšķerēšanu, ja karpu ķeršanu.
0: Tieši tā, par
1: kā tu makšķerēsi, tāpēc ķer parasti ar ehalotēm reālā laika, bet makšķerēja ar makšķerēm. Un jūs atgriezāties, nu, es tiešām nezinu, man grūti teikt, tagad cilvēki dzīvo burbuļos, tāds ir teiciens, un tos burbuļus kuļi nezināmas dzirnavas, līdz ar to varbūt daudziem pasprotas garām tas, ka bija pasaules čempionāts karpu makšķerēšanā, un šie puiši dabūja otro vietu.
0: Jā, tāds, nu, mums panākums izdevās. Pašiem, protams, liels pārsteigums, nu, nosacīt liels, jo darbs ieguldīts daudz un vispārējais. Un panākums, teiksim, ļoti liels un ļoti liels darbs ieguldīts, ļoti daudz laika patērēts un līdz ar to arī līdzekļi un vispārējais.
1: Parāt labu roku, tev esi precējis, ja neesam?
0: Es esmu, jā, nesen gan, bet esmu, jā.
1: Un tu? Kā tev ir? Raivi.
2: Jā, tāpat precējies.
1: Padomā, tu esi dabūjuši vēl...
2: Mās ķipars jau skrien, gaida kausiņas un medaļas mājās no visām sacensībām, bet jā, tā kā...
1: Paklausīt, tu saki, tu jau trīs iesteici vai divreiz, kad ir liels darbs ieguldīts, bet pašiem tā kā pieleca, ka jūs ir bišķīt potes nogāzuši tādā pasaules līmenī?
0: Nu, zin kā, lēnām tā apziņa jau nāk sākumā, protams jau, ka nē, mēs darījām savu darbu.
1: Jūs urpāt,
0: darījām savu darbu, izdarījām, nu, protams, pēc tam jau neilgi pēc tam bija tiešām grūti vispār aptvert, kas noticis, jo tas miegs tajā visā procesā ir ļoti maz, tas nogurums ir nenormāli liels, teiksim, arī to visu apbalvošanas ceremoniju par tādu miglu, jo, principā, pa 72 stundām tu esi pagulējis labi, tur dažas stundas kopā, un tā pēdējā diennaktis, nu, loģiski visgrūtākā, un viss tā diena, un viss tā kā grūti ir aptvert, bet tagad jau lēnām mēs tā kā, nu, apzināmies, ka tas ir kaut kas ir izdarīts tomēr.
1: Braivi, tu vari paskaidrot to partitūru? Kas tas ir un ko tas nozīmē? Tad sacensības ilgtu 72, tas nozīmē 3 dienas, ja?
2: Jā, 3 pilnas diennakts ilgas sacensības. Nu,
1: kurā vietā tas notika?
2: Tas notika Maķedonijā Mavrovo ezerā.
1: Labi, cik liels ezers?
2: 1800 hektāri.
1: Jā. Dziļums?
2: Dziļums dziļākā vieta ir 50 metri. Tas ir mākslīgi veidots ezers.
1: Tā kā...
2: Ar Hesu kopā, tā kā... Katru dienu tur krīt ūdens līmenis, un tad tie dziļumi ir lieli, un viss tā makšķerēšana ir daudz savādāk nekā pie mums te Latvijas ezeros.
1: Valter, ko nozīmē daudz savādāk?
0: Daudz savādāk ir tas, pirmkārt, jo tas, ka tas ūdens līmenis mainās, tur katru dienu pa metram krītās ūdens. Tas ir interesants fakts, ka dienā nokrīt metrs, tur, kur tu sēdēji pirms 7 dienām, tur jau tu vairs, nu, ir savu zem, teiksim, jā. Tas ir tāds, un otrs jau, kad pie mums tie dziļumi nav tik ļoti izplatīts, mēs esam pieraduši čert tur 2,5, 3, nu, maksimums 4 metros, aizbraucot tur, tev 4 metri jau ir 2 metri no krasta, teiksim, jāpielāgojās. Jāsaprot, kā ķert, kur ķert, nu, ir savādāk, ir kaut kas tāds, nu, kas pie mums nav, teiksim tā.
1: Tad tas nedaudz līdzīgi tiem latviešu iemīļotai Ebropai, man liekas, ne? Tā kā Spānijā tur, kur viņi brauc.
0: Noteikti, jā, neesam gan tur bijuši, bet noteikti ir līdzīgi. Ūdens dzidrs arī ļoti, teiksim, jā, kas arī Latvijā nav, teiksim, nu, izplatīts, nav kur to paskatīt. Un interesanti, jā, tev jāpielāgojās. Jāpielāgojās apstākļiem. Krasta līnijas ļoti arī saudabīgas kliņšainas, tādas arī kā Latvijā nekur nav.
1: Čūskas droši vien.
0: Čūskas arī, jā. Lāči čepa mēs arī sektorā nofotografējām, jā, tur ir kā runā. Bet satikties nesatīkām gan, tā kā veiksmīgi viss.
1: Ar ko jūs, kur jūs varat atrast vispār? Ir kaut kāda droši vien

0: nu, tagad jau, ja tu neesi kaut kādā Instagramā vai, vai sejas grāmatā vai kaut kādā, tad jau tev vairs, vai TikTokā ir kaut kas jums?
1: Nu, es, zin kā, baigi tur neko nepopularizējam. Kaut kas ir, protams, katram mums ir Instagram arī profils un TikTok profils, bet nu, TikToks vairāk, teiksim, skatīties un paši mēs tur baigi neko nepublicējam. Instagramā noteikti, Facebookā var rakstīt tāpat pēc vārdu uzvārdu.
0: A tagad būs jāpublicē?
1: Noteikti, jāpārpublicē noteikti, jā.
0: Kas ir tāds, par ko pirmā uzreiz tā kā atceroties? Es, nu, kā lai pasaka, lai jūs apmēram saprastu, no kāda viedokļa es jūs interviju. Ir tā, ka man sanāk likās ļoti svarīgi, ja cilvēks nāk un darbojās kaut kādā sporta jomā, tad ir svarīgi, ka tu arī to esi darījis kā žurnālists. Un tādā brīdī, ka Gunārs Čersons taisīja kartu maratons, tad mēs uztaisījām komandu Karpovi. Nu, tur, zinām, vārdu spēle, tāpēc krieviem bija tāds ļoti, nu, droši vien vēl ir veselības tāds Karpovs, tāds šahists, līdz ar to Karpu un Karpovs liekas līdzīgi. Nu, mēs kā par Karpovu visu laiku līdām iekšā trīniekā tajās sacensībās, bet mēs tiešām izvēlējāmies ļoti senas metodas. Bija trīžu brāķītis, kurš ir ievērts iekšā kartupelī, kartupeļus vārot nomet ik pēc minūtes, jo tā kā viņi nāk gatavi nosmeļ, lai saprastu, kurš ir pareizās porcijas gatavība. Pēc tam mēs to darījām, likām uz kaut kādu plūda, 7 gramīgi apmēram, un tad likām tā, lai kartupeļus stāv uz grunts, un tad gaidījām, ka tā karpa nāk, jo, nu, protams, iebarojām ar visiem pārējiem izvarītiem kartupeļiem, tur sajauktiem, tad tas izklausās vienkārši drausmīgi, es zinu, bet tas arī bija pirms kādiem gadiem, piedodiet, no 25, varbūt pat višu vairāk. Un jā, un tu zini, ka tā laika mašīna, kas iestādās, tā ka tu sēdi tajā makšķinu karpu, mēs vispār izvēlējamies vienmēr sēdēt laivā, jo tā, kas ir krastā, ja tu aizbrauc pie Gunāra Čersona, protams, tev pacienā, un ja tev pacienā, tas sākās visādas izvirtību virtenes, kuras beidzās ar to, ka nevis makšķere, bet zvanās apkārt, kā kuram iet, un tas nebija tas, ko mēs vēlējāmies sasniegt. Un tikai noslēgumā dzēšos mašos, kuras, man liekas, mēs otros zīvi, jā, nu, tad uzradās Oskars Bērziņš, un tad jau viņi turēja boilēm sāka tur kaut ko ņemties. Tas tik sen bija. Kāda ir šobrīd tā, kāda šobrīd tā situācija, tas lauks? Es zinu, ka baļot visu laiku ļoti strādā uz to, lai būtu karpu ķeršanas poligons tuvu augstākajam līmenim. Es saprotu, ka pasaules čempionāts vīriem tikai tur nav noticis. Jauniešiem un sievietēm bija.
2: Jā, jauniešiem un sievietēm bija, par vīriem vēl iet pārunas. Mm-hmm.
0: Bet viņi visu laiku veido jaunus sektors, saprotu tur.
2: Jā, ir pieslēgta vēl vienu ūdenskrātu Rodž, turpat tās blaks, Rodž ezers, Rodž ūdenskrātu, kurā arī notiek Latvijas čempionāta posumi. Tā kā, nu, jāveidoja tā infrastruktūra un tad arī varam varbūt sagaidīt nākotnē kaut kādā vietas čempionāta.
0: Bet kā var gatavoties pasaules karpu čempionātam? Turklāt došiem daudzām komandām tas bija neparocīgs dēļ sava dziļuma, dēļ tās ūdens starpības, kad viņš ir uzpludinātā, vai ne?
2: Nu, jā, pirmkārt jau daudz informācijas bija jāievāc pirms, vispār devāmies tur uz treniņiem, brauca mūsu komandas pārstāvs Aivars Udziņskis, brauca tur uz spiegot.
0: Mm-hmm. Nu, viņš ir profesors tajā jomā.
2: Jā, brauca spiegot, skatījās vietējo turnīru, pētīja, ko dara vietējie makšķernieki tur, lai mums būtu vairāk informācijas, ko gatavot uz treniņiem un uz pašu čempionātu, tā kā liels paldies Aivaram, un no tā jau mēs ļoti daudz ko
0: Nu, es arī jūtu, ka viņš ar sirdi un dvēseli ir iekšā tajā, tāpēc, ka tas ir posts, ko viņš no makšķerēšanas sporta federācijas ielika, nu, viņa atbalsta dzīvi fonds tajā braukāšanā, protams, viņš brauc par, tā kā, lai iepazīstinātu cilvēkus ar makšķerēšanas sportu kā tādu. Bet, jā, nu, viņš varēja būt vērīgs. Un ko jūs, kas tur bija tāds, tagad jau droši vien visi pagātnes formā var kaut ko, lai saprastu jūsu domāšanas dziļumu?
2: Nu, viens no tā, ko, kas mums tā Latvijā tik bieži nenotiek, ir viņi esot vietējās un barojuši un ķēruši turpat ar kaķeni barojot. Tas ir 20-15 metri no krasta.
0: Galīgi tuvu.
2: Jā, pie tādiem dziļumiem, tad tajā brīdī tā karpa ir bijusi seklumā.
0: Mhm. Kāda bija ūdens temperatūra?
2: Ūdens temperatūra bija 20, varēja būt grādi.
1: Ūdens bija silts, jā, stipri silts, kaut kas ap 20 virspusē bija, jā, 22 vai kaut kas
0: tam. Apakšā?
1: Apakšā tā starpība izrādījās, ka nav nemaz tik liela, kad viņš ir diezgan caurmērā, teiksim, vienāds. Nu, precīzi neatceros, jā, bet katrā ziņā ūdens silts. Nu, arī tur laika apstākļa temperatūra laukā, tur katru dienu ap tiem 30 grādiem arī tā turējās, naktīs mazliet vēsāks bija. Pirmās kaut kādas treniņa naktas, tur mums bija kaut kādi 12, man liekas, grādi nokritās, kad dabūjām pat ziemas jakas sameklēt, bet tā dienā tur ir tiešām silts, vasarīgs, tāds vējains, nu, foršs laiks. Jā, ja par to runājam.
2: Jā, bez vēja tur būtu
1: Bez vēja diezgan
0: grūti. Tomēr tādām ielējām viņš arī velk. Uzkarstumi līdz ar to arī loģiski rodās tā gaisa staigāšana. Kaķi nebrauc pēc īsa brīža, mēs turpinām.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Studijā ir Raivis Kabiņeckis un Valters Pirktiņš. Viņi divi puiši pasaules karpu ķeršanas čempionātā ņēma un izcēla sudrabu. Tā īsumā. Bet tagad mēs ejam plašumā. Zaļais stūris šodien makšķerēšanas tēma. Mēs izrunājāmies par to, ka tādā dziļā Hesu ūdenskrātuvē, kur katru dienu ūdens pa metru krītās, jo viņi atstrādā, makšķerējot 3 dienas, viņi, nu, mēs tagad pa zīvīm tikām runāt. Bet tas ir diezgan cietsirdīgi karpu no tāda, droši vien, silta, skaista audzētavas ezeriņa, kur viss ir rokams un droši vien vēl iebaro bišķi kādas aminoskābītes un kaut ko tādu un pēkšņi ieliek caurspīdīgā dzidrā ūdenī un tagad ej tur meklē. Bet un tad viņi droši vien, tas bija ļoti svarīgi, kad tās zivis ķerās, cik es saprotu, ja tāda partitūra tika uzlikt, vai ne?
3: Zīvis, jā, nu, ja tu izdari visu pareizi, tad varēja ķert labi un pat ļoti labi, teiksim, nu, galvenais pašiem kaut kādas pārgalvīgas lēmumus nepieņemt, lai to zīvi, teiksim, atbaidītu prom, jo dabiski viņi tur vienkārši ir, paiet laiks un vispārējais viņi pienāk pie tās barības un viņi ķerās, ok, nu, protams, arī bija komandas, kas kaut ko varbūt ne tā izdarīja, ka tās zivis no tās barības atiet tālu nost un atpakaļ neatnāk. Nu, tur tāds...
2: Tas nozīmē, ka bija kaut kādas, nu, kā, nu, karpa ir gardēģis, viņa armāta, ne?
3: Jā, nu, protams, jā, nu, tad attiecīgi, ko katrs tajā savā makšķerēšanas sektorā satarīt, no tā arī tas rezultāts vairāk vai mazāk ir atkarīgs. Un, protams, arī bija tāda sektora zonās, kur zīves dabīgi vienkārši neuzturās, kur ir dziļums 15, 16, 17 metri, viņi tur dabīgi vienkārši nav, un līdz ar to viņi tur noķert ir, nu, principā neiespējami. Es teiktu, ka grūti, varbūt pat neiespējami.
2: Bet tāpēc jau kaut kur pa malām kaut kas izlēc, nu, jūs tādā nāves sektorā, cik es saprotu, nemanāt.
3: Mēs trāpjām tādā ziņā pēc sektora īpatnības, es pat teiktu, ļoti labā un ļoti interesantā sektorā, arī pēc sektora izpētes marķēšanās sapratām, ka ir tajā sektorā vietas, kur ķert un kā ķert.
2: Tātad jūs meklējat kaut kādas plauktus?
3: Mēs meklējām, jā, attiecīgi vietas. Kur ķert, jā, tur dziļuma maiņas, kantītes, viss, tas viss tajā sektorā bija, to viss tur varēja ļoti labi iztaustīt un atrast.
2: Un cik kvadrāta metra atmēram bija tas galds, ko jūs, nu, tāds, nu, teiksim, tu aizbrauc uz tādu aizu aplūdušu, tev pasaka, ka tur iekšā ir karpas, droši vien pienākojas, es redzētu, ka viņi staigā gar pašu malu, gan jau ūdens dzidrs, gan jau redzējāt kādu sivēnu, vai ne?
3: Gar pašu malu nestaigāja, bija tā, ka vēlos vakaros viņas paaugšu gāja, teiksim, sektorā var redzēt, ka ir kaut kāda uznāciena, kaut kādas mazās zivtiņas, mazās karpas, kaut kādas viņas, nu, ar acīm tu redzēji, ka zivs tajā sektorā ir, kas viņi ir un cik viņi liela, to tā grūti bija noteikt, bet pēc tam jau mēs sapratām, ka tās ir tās pašas mazās karpiņas arī, kas, teiksim, naktī ķērās.
2: A jums uz pludiņā aizliecim makšķēris?
4: Jā, jā, mums ir tikai grunta sistēma, matu sistēma jābūt.
2: Matu sistēma, tāpēc, ka tas ir saudzīgāk pret karpi, ja tie noteikumi.
4: Jā, jā. Karpi, nu, matu sistēma nevar iesūkt dziļāk par lūpu. Jā. Rajonu, tā kā viņu var viegli atbrīvot un ar maz traumām, jā.
2: Nu, labi. Tagad mēs esam tikuši līdz tam, ka jūs esat izpētījuši savu sektoru. Kāda bija tā, nu, kurš sektoru pēdī izstāstiet, aprakstiet? Divos, ja jūs visu laiku nosēdījās vienā, ja jums bija divos jāmaina sektoros?
4: Nē, sacensības pats čempionāts notiek vienā sektorā. Mm-hmm.
2: Tu izlozi, un tad tu bliezi.
4: Jā, izloze ir laika ienest savu ekipējumu pie sektoru robežu, mm-hmm. un tad ir attiecīgas 2 stundas pirms starta. Ir laiks to visi man sanest iekšā, ja kaut ko aizmirst ārpus sektoru sacensības sākumā, tad tas tur arī paliek.
2: Pats vainīgs.
4: Jā, tā kā...
2: Jums palika?
4: Nē, mums ne, bet kādai no komandām, kādai no valstīm bija palikuši telts ārpus.
2: Viņi sēdēja paši uz savīgi.
4: Viņi palika, jā, tikai uz krēsliem un gultām praktiski.
2: Lietus lī?
3: Lietus nelī. Pirmajā sacensība, man liekas, vakarā bija tāds negaiss staigā riņķī, bet tā lietus tā arī neuznāca. Vējš bija stiprs, tur mums tur rezervs kāds apgāzes statīja un kaut ko tur nedaudz ar salauzām un bet tā lietas kā tāds nebija, jā, bet vējš tur tais kalnu ielā diezgan stipri reizēm iepūš tāds, liekas no nekurienes pēkšņi tāds vēja brāzma un viss tur lido, kas ir palicis nepieskatīts.
2: Labi, un tagad jūs ņemat un pētat to savu sektoru. Cik sektors garš? Nu, plats sektors.
4: 37. Sektors plats ir 20 metrus.
2: Tik šaurs.
4: Jā, un tad viņš aiziet vienkārši ar līnijām, malu līnijas aiziet uz ezera pusi, un tad ir, tā saka, uz līniju jāuzkāp, jāapstās, kāds ir virziens, un tad ir neierobežot attālumā, cik tās spējas katram ir.
2: Vajadzēja mēs tālu, nevajadzēja?
4: Mūsu sektorā bija tāds sektors, ka mums nevajadzēja tālu. Mēģinājām, protams, sacensību laikā, bet rezultāts tas baigos nenes, tā kā mums viss notika, var teikt, tur pats 60-70 metrus no mums.
2: Nu, tā kā latviski izsakoties tīzlī, jūs neizskatāties, tad es zinu, kad bija pirms kādiem pāris gadiem problēma, kad vajadzēja mest tālāk pa 120 metriem, un mūsē nebija gatavi. Kā tagad?
3: Nu, mūsdienās jau tie 120 metri jau vairs netiek uzskatīt par nekādu tālu distanci. Nu, jau Džeki runā par 160, par 170, un tad vēl tev pajautā, kāpēc tu nemet to Čikāgu. Nu, Čikāga karpinieku tajā izskaidrojumā ir, ka tu met no visu spēku, un cik lido, teiksim, cik tu var aizmest tur 180 un tā tālāk. Mm-hmm. Bet, nu, jau Džeki to 160 metrus jau uzskata par tādu jau normālu makšķerējumu distanci, tā kā... Protams, nu nevar visu viņu sasniegt, ir gan attiecīgi inventārā jāguldās, gan arī sevī pašā tehnikā un visā pārējā.
2: Bet tas tikai šķēpmišanā jātrenējas, tas uzrādījums
3: ir. Jā, tur tieši tas pātrinājums arī ir tas. Nu, protams, arī inventāram jābūt atbilstošam, lai to var izturēt, to metiens lodzi ar smagiem sviniem un tā tālāk.
2: Nu, cik smagi, kad 40-60 gramu?
3: Nu, 160, 140, jā, 150.
2: O, johaidī, tad tam auglaklim ir ko turēt.
3: Jā, un arī, teiksim, lielos vējos, lai to distanci var sasniegt tievām aukliņām, to 0-18, 0-20 smagiem sviniem. Nu, tas viss jau ir aizgājis.
2: Šoka līderis jau tāpat tās ir kaut kāds.
3: Jā, sākumā, protams, ir tie pirmie 10-12, kā kurš izmanto, bet mūsdienās jau tas viss ir aizgājis tādā diezgan smalkā, diezgan tādā precīzā, teiksim, nu, kustībā, lai tas viss būtu pēc iespējas tālāk, pēc iespējas vieglāk.
2: Bet tagad tas sivēns pieķerās. Nu, es zinu, ka viņam mīļākais triks ir apmest ap kādu puduri un tad pašam skatīties, ko tu izdomāsi.
3: Nu, arī tā izvadīšana, protams, pie tādām tievām auklām un vispārējā ir, nu, sarežģīta.
2: Jā, no 18, es pat 2 kilo forelu negribētu dabūt galā uz no 18.
3: Jābūt ļoti, ne, kā zin kā tās auklas jau arī, viņi it kā ir tievi, bet viņi ir salīdzinoši labi, ja tu viņi attiecīgi bieži maina, nu, neļauj viņai nogurt, viņā jau to slodzi, tur arī 15 kg karpu var izvilkt zemē bez problēmām ar no 18, tā kā viss ir tavā izvadīšanas.
2: Mēs runājam par monofilējām auklām.
3: Jā, tikai un vienīgi ir aizliegts, pītās auklas ir karpu makšķerēšanā aizliegt, izņemot pirmie tie 12, nu, šoklīderi. Metri.
2: Jā, tas nozīmē tāpēc, kad tas ir saudzīgāk par to pašu karpus lūpu.
3: Atpaldi. Arī pie, teiksim, noraušanās situācijas, to no tās pītās auklas, viņai grūtāk vaļā ir tikt un tā tālāk, tā kā ir jau situācijas, kad zivs zaudē ar visām auklām paliek, nu un tā monofīla aukla viņai, teiksim, vieglāk atbrīvoties no viņa.
2: Jūs zaudējat kādu zivu?
4: Jā, tas sacensība otrajā dienā, tā ka mums sāk ķerties aizvien labāk un labāk, tad mums pamainījām nedaudz pavadus, pamainījām sistēmu un tad ar to tikām galā. Tās pazaudētās zivs arī mums beigās to zelta medaļu arī atņēma.
3: Tās arī, jā.
2: Cik pietrūka?
3: 20 kg, laikam, kaut kas pārbeigās. Bijām, tuvākais bijām no rīta pēc svēršanas, man liekas, 5 kg līdz pirmajai vietai, un tad jā. Beigās jau palaidām mazliet, jā. Nu,
2: ko tas... palaidāt?
3: Palaidām, teiksim, tos savus tiešos konkurentus tālāk no sevis.
2: Kuri bija, kuri vinnēja?
3: Ukraiņi.
2: Aha. Ukraiņi ir tā metodiskā pieeja, viņi ārkārt, tā kā armija mauc.
3: Jā, nu viņi kā uz darbu. Principā, viņi tur nodzīvoja, kā viņi paši teica, 23 dienas viņi trenējās. Un tad vēl reiķinī tas Open turnīrs vietējais, arī kurā mēs piedalījāmies, un tad pats pasaules čempionāts. Tā kā viņi tur kopsumā bija pusotru mēnesi no vietas.
2: Kā jums gaitēja Open turnīrā?
4: Nu, tieši mūsu pārim bija laikam kad labākais rezultāts, bet arī laikam, ka labākais sektors iekrit no visiem pārējiem, gan no kaimiņu viedokļa, gan no sektora paša, bet tur mēs palikām 32 komandu konkurence, vai 30, cik bija, es neatceros precīzi, bet 7. Vieta mums bija. Tā kā mēs arī bišķi pietaupījām barības un visu, varbūt tas rezultāts varēja būt labāks, bet Open turnīri nebija plāns uzvarēt, tikai saprast, ko darīt čempionāta laikā.
2: Pasaules čempionātā ir kaut kāds limits barības daudzumam?
4: Jā, 250 kg.
2: 250 kg dotiekšā.
4: Un vēl tu vari trešās dienas, nevi otrās dienas rītā vēl pienest klāt 50.
2: Kas ir 300 kg.
4: Jā, bet neviens svērt nenāca pārbaudīt tā kā.
2: Nu, viņi uzticējās.
4: Jā, ar to arī pietiktu.
3: Jā, teiksim, arī no tāds organizātora puses, tas pasaules čempionāts uzskatām, ka bija noorganizēts ļoti labā līmenī, teiksim, no tiesāšanas un no vispārējā, kad bez liekiem tādām starpgadījumiem viss korekti, viss ātri, laicīgi, viegli, saprotams, viss, un tā kā bija okay dzirdēts no citiem gadiem, ka ir kaut kādas visādi, nu, pa vidu aizķeršanās, visādas tādas lietas. Šogad arī daudzas komandas teica, ka esot bijis ļoti augstā līmenī.
2: Bet es esmu pieredzis pie tā, ka vispār mašķirniekiem, ja ir laba sacensība, tad viss pārējais pilnīgi neuztrauc. Es atceros, esmu bijis to basu, jeb Lielmutas asaru ķeršanas čempionātā Portugalē. Mēs sēdām kaut kādā profenē, vienkārši kaut ko šausmīgs, kā var dot. Un tur bija sabraukuši arī tiešām tādu augstu, man liekas, pat amerikāņi arī bija klāt. Un jā, bet sacensības labas, līdz ar to pilnīgi aizver atsas to, kas un kā sadzīvē. Galvenais, ka mačs labs.
4: Jā.
2: Nu labi, un cik liels zivis?
4: Nu, mojas sacensībās lielā kaut ko noķērām bija 5 kg 200 grāmi. Tā bija mums, bet polijas pārim bija 8 kg bišu pāri.
3: Lielāk, tas bija arī viss turnīrā, jā.
2: Tas jau nebija, tas jau nav liels zivis.
3: Tā kā es teicu, tās jau ir laistās, viņas ir, nu, šito pēdējā gada vai divu gadu laikā tas ezers ir papildināts ar tām zivīm, tāpēc tas izmērs arī ir tāds. Protams, iekšā dzīvo arī tās vietējās karpas, teiksim, kas ir tur 10, 8, 9 kg. Treniņu laikā viņas arī pat kādu tādu pieteicās. Mēs tur noķērām, laikās, kaut kādas septītnieces, bija astotnieces, arī tagad ar ukraiņiem runājām. Viņi arī teica, ka desinieces bija, bet čempionāta laikā viņas, nu, nebija tik daudz. Pa kādai laikam trāpījās, jā, un lielākā tā poļa pārim trāpījās, tā kā.
2: Bet tas nozīmē, ka zivs, visi tā karpa ķeršanas tā kaislība bija uz to, ka nu, vienkārši cik daudz tu tos smuļus piešmauks?
3: Nu, šobrīd jau mums tieši tā arī bija. Mums bija galvenais kilogrami, lai tai tabulā tie kilogrami plusojās klāt, un mēs kāpjam uz augstu. Nav svarīgi, tā zivs ir maz vai vēl kaut kāda. Šajā brīdī tev interesē tikai tie kilogrami, pēc iespējas vairāk, pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas veiksmīgāk viņu izvadīt, noķert, ielikt maisā, nosvert un tā tālāk. Neiet runa par trofejām vai kaut ko tam līdzīgi, tikai teiksim, uz ātrumu un uz jā, skilu.
2: Un kaut kādas citas zivis, kaut kādas sami netrāpījās, viņi parasti pilnīgi tagad?
3: Bija kaut kādas treniņa laikā, mēs ķērām, kādai karūsai trāpījās, tad vēl kaut kādi zivis, ko Latvijā mēs nebijām satikuši, kaut kādi ālanti vai kaut kas tam līdzīgs, meža vimbas vai nu teiksim tā, nu, nezināmas, precīzi nenosaucamas zivis, bet tādas sami un nekas tāds negadījās, jā. Foreles tur dzīvojot liels iekšā, tur runā vietējā 6, 7, 8 kg pat esot kaut kā.
2: Aizvaršiem palikušas ir vairāk kaut kur no ietekošās traumas.
3: Tur ļoti daudz, jā, no kalniem tie strauti takot iekšā, un līdz ar to arī tās foreles tur labi dzīvo un aug, un jā, esot diezgan populāru vietu priekš forelēm, teiksim, nu, vietējiem.
2: Mēs runājam par Maķedoniju un Melkalnu, kur tas?
3: Maķedoniju.
2: Mēs runājam par Maķedoniju, un Raivis un Valters ir atgriežušies no pasaules čempionāta karpa ķeršanā, un viņiem tur gāja ļoti labi. Un par to mēs pēc brīža arī turpināsim runāt.
0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts meža dienests informēja, ka uz laiku ir atlikts septembra vidū plānotais meža valsts reģistra un valsts meža dienesta e-pakalpojuma portāla darbības pārtraukums. Tātad meža valsts reģistrs, valsts meža dienesta e-pakalpojuma portāls un meža valsts reģistra savienojums ar mobilo lietotni Mednis turpinās darboties ierastajā režīmā. Dienests plānoja veikt nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveides darbus, lai paaugstinātu meža valsts reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Pēdējās nedēļas laikā saņemts vairākas ziņas, ka Latvijā dažādās vietās ir manīti lāči, tostarp Ropažu novadā manīti lāču ģimene. Saistībā ar notikušo Ropažu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, tostarp diennakts tumšajā laikā izvairīties no došanās mežā un uz nomaļām vietām. Atbildīgie speciālisti ir saziņā ar pašvaldību, seko līdzi situācijas attīstībai, konsultē pašvaldību un sniedz nepieciešamo informāciju par turpmāko rīcību. Redzot lāci, būtiski ir netuvoties dzīvniekam, nemēģināt to fotografēt tūmā vai citādi piesaistītā uzmanību. Jāsaglabā miers un lēnām jāatkāpjas, nepagriežot dzīvniekam muguru un neskrienot. Kā vienu no papildu drošības līdzekļiem dabas aizsardzības pārvalde iesaka izmantot arī lāču atbaidīšanas svilpes lāču biedis. Valsts policija ir rosinājusi apsūdzēt vīrieti par tīšu brūnā lāča nomedīšanu pērnruden Ogres novadā. Pagājušā gada 31. oktobrī policijā tika saņemta informācija no valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatējuši, ka Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Informācija apstiprinājās un nomedīto lāci atrada automašīnas piekabē. Notikumu vietā tika sastapti divi vīrieši, dzimuši 1972. un 76. gadā, tika sākts krimināla process, izņemta medību ieroči un nelikumīgi nomedītais dzīvnieks, kā arī nozīmētas ekspertīzes. Vienam vīrietim piemērots aizdomās turētā status, bet tā kā otrs nepiedalījies noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, pret viņu krimināla process izbeigts. Par lāča nošaušanu aizdomās turētajam vīrietim var nākties atlīdzināt radītos zaudējumus 31 tūkstoša eiro apmērā. Nelikumīgi nomedītais brūnais lācis bijis 3 gadus vecs. Lāču medības Latvijā nav atļautas. Brūnais lācis ir Eiropas mērogā apdraudēta suga, kuras aizsardzību Latvijā paredz Eiropas padomes direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas, faunas un floras aizsardzību. Pat laban Latvijā vērojama stabila brūnā lāča populācijas atjaunošanās, sasniedzot 120 īpatņus, salīdzinoši Igaunijā mīt vairāk nekā 1000 lāču. Un Latvijā turpinās ūdensputnu medību sezona un no 15. septembra līdz 15. decembrim tos atļauts medīt katru dienu. Trimpīļu sugām, garkakļiem, platknābjiem un baltvēderiem medību termiņš ir noteikts no 15. septembra līdz 30. novembrim. Valsts meža dienestā norāda, ka publiskajās ūdens tilpēs un to tauvas joslā medījumos ūdens putnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Savukārt medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, ir atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Tāpat medniekiem jāņem vērā, ka īpaši aizsargājumās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi. Kā zināms, nomedītos ūdensputnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē Mednis, pievienojot fotogrāfiju. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
6: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungi, Zaļajā stūrī Raivis Kabiņeckis un Valters Pirktiņš. Jūs atbraucāt no... Kurienes uz radio šodien?
3: No Vērgales.
2: No Vērgales. Kurzem?
3: Dienvidkurzem.
2: Nu, faktiski viszivīgākā Latvijas vieta. Man tāda sajūta, jo vairāk Latvijas dienvidiem, jau ražanāk vairāk zivis.
4: Nu, ar Latgales azarēm mūs nesalīdzināt. Bet jā.
2: Un pasaules čempionātā Maķedonijā jūs izcēlāt sudra medaļas. No Ukraiņiem, kur vinnēja, jūs atpalikāt pa kādām 20 kg, tas nozīmē, nu, tādas 4-5 zivis.
3: Nu, aptuveni, jā.
2: Un trešā vieta? Nu, kāda bija tā, kā jums gāja tur visi tā, tas augšā lejā? Es tagad, nu, patās iepriekšās sarunas laikā sajūtu, ka jūs otrā dienā sākāt ķert. Kā gāja tā, kāds bija tas salikums?
3: Tur jau tā arī principā bija, kad arī pēc treniņa tās programmas, teiksim, pēc treniņa pieredzes un pēc Open turnīra pieredzes sapratām to, kad sākumā zivis vienkārši neķerās. Nu, pirmajā diennaktī to labi, ja paveicās, tu vienu divas zivis noķer, bet tas nav rādītājs. Mm-hmm. Un viss tā aktīvā makšķerēšana, teiksim, tās copas sākās otrajā diennaktī, kad tavs iestrādes kaut kādas barības, viss sāk strādāt un tā taktika sāk darboties. Un otrajā dienā tad mēs kaut ko sākām lasīt. Tur no vienas punktu, no otra punktu un pat tā darbīgākā diena tā laikam bija, tā bija otrā, ja?
4: Nu, trešā diena, otrā diennakts,
3: jā. Otrā diennakts, jā, trešā diena. Tad mums pa dienu pavērās tā, kā principā nekad dzīvē nebija ķēri. Nu, tur tā, kad iedomājies, kā tu kādreiz ķēri karūsiņas piemājas dīķī, tā mēs bija iemetot karu makšķēt un nepaspēja viņu nolikt, tev jau tinās auklārā. Nu, tur mēs, man liekas, 3 stundās kaut kādas, cik mēs nodevām zīves. Jā, daudz.
4: Nu jā, pārpa 20.
3: Pārpa 20.
4: Mēs izsaucām pirmo reizi mūža ekstra svēršanu sacensību laikā.
3: Tas jā, kad tiesnešiem tika paziņots, ka mums beidzās tie uzglabājumie mājas, tulīt beidzās, lai nākat mūsu svērt.
2: Cik jums bija 20. mājas?
4: Līdz mums bija 24, un kad izsaucām tiesnešus, Valteram teica, ka mums ir palikuši 4 mājas tikai tā kā.
2: Un pēc divas karpas vienā mājasā nedrīkst laist,
4: jā? Nē.
2: Jo?
3: Tāda ir noteikuma, tas pret zīvi, teiksim, lai saudzīgāk zīvi.
2: Kā viņš jau viena pret otru neskudinās.
3: Jā, tieši tā. Jā. Viena zīves vienā maisā un attiecīgi drošā ūdens dziļumā viņam jābūt, lai viņi tur nesitās pret zemi. Nu, tas viss no zīves drošības.
2: Nu, labi. Un tad jūs aizgājāt tajā raķetē, tas, kā tu esi trešās dienas, otrās dienas, trešajā dienā jūs aizgājāt raķetē, un tur arī uzkāpāt jau savu otrajā vietā, un tā arī viņi noturējāt līdz galam, ja kā tur tālāk gāja.
4: Nu, palielam bija tā, ka mēs nodevām pa diennakti sanāk 46 zivis. Tajā, kad mums pavērās, kad sāka ķerties, un tad no rīta, kad bijām nodevuši tās 20 zivis pa nakti, tad mums bija 5 kg starpība jā no Ukrainas. Nu, pirms tam mēs bijām savā zonā, mēs bijām, man liekas, 5. jau tikai. Mm-hmm. Jo sanāca, ka ezers tiek sadalīts kopā visās sacensībās 3 zonās, un zonas vēl sadalīts puszonās. Mm-hmm. Un tad sanāca, ka mūsu puszona bija no diviem krastiem. Un tas pretējais krasts, kas mums bija, tie ķēri nedaudz labāk sākumā. Un tad bija otrādāk viss tas pēc otrās dienas, tad pagriezās uz otru pusi, tad mūsu krasts tieši sāka ķert labāk. Un tā kā mēs bijām tādā līcī nelielā un grieķi tur veicot maiņu savu pamainīt taktiku, atbrīvoja mums laikam zīvu ceļu kādu vai ko, un tad mums tas viss arī pavērās, un kā mēs tur pirmie bijām, tā arī nevienam tās zīves tālāk nepalaidām, tas bars nostājās pie mums. Un...
2: Tas bars nostājās?
3: Mm. Šajā brīdī, teiksim, tā varētu teikt, jā, arī, nu, bieži arī varētu teikt, ka tā negadās, kad tā zīves...
2: Nu, kā, pie visu laiku kreisē?
3: Jā, viņa visu laiku tur ir. Tu meti uz galvas viņai barību, meti iekšā makšķeri, viņa tev uzreiz ķer. Tu ne, mēs reāli ar diviem kātiem makšķeriem. Tu trešo, ceturto pat nav laika fiziski viņu iemest, jo tu iemet pirmo, met otro, pirmais jau aizbrauc velc to, pa to laiku tas aizbrauc. Tev kaut kādā brīdī pat nav iekšā kāta ūdenī, tu pa to laiku vienkārši ņem barot, lai tā barība tur krīt, tev pat nav kāta iekšā. Tikko tu paspēji iemest kātu, atkal tas kāds aizbrauc. Tā kā tur bija jādarbojās ļoti ātri un Es saku, mēs sektorā pat nesarunājāmies tās 3 stundas, mēs vienkārši darījām katru savu lietu, un mēs tikai, zin kā, maziem vārdiem tur paturu paņem, padot tā, un savā starpā mēs vispār, nu, nebija laika runāt, tur viss tādā reāli skrējienā, puses skriešs.
2: Ir tikai meža cūkas zem ozola tikušas, kamēr
3: jā,
2: zemnieki
3: jā, atnāca. Jā. Un tā arī bija, principā, beidzās tas barošanas laiks, kad vairs nedrīkst barot, kaut kādu 7 vakarā tas bija, jā, un tās zivs ar vienu palika mazāk, un, teiksim, varētu teikt tā, ka noēda to galdu, kas bija uzklāts un aiztinās prom. Un, protams, arī kaut kādu daļu mēs no viņām izvilkām, saliekām maisos, nu tā kā viņi arī līdz ar to bišķi mazāk paliek.
2: Bet tur uzmanīja tā diezgan precīzi, tu nedrīkst arī ārpus reglamentu uzreiz lido ārā no sacensībām.
3: Jā, tur tā arī ir, tāpēc jau ir tie tiesnešu komanda. Mēs arī sanāca tā, ka mums ir sektorā aiz muguras tieši tiesnešu māja mūsu komandai un mūsu B-zonā, laikam, jā, arī džekiem tieši aiz muguras bija tiesnešu tā telts. Tā kā mēs bijām zem lupas visas tās sacensību laika, bet tiesnesis bija tāds ļoti arī tāds, nu foršs cilvēks.
2: Bet pazaules čempionātos štiri ārā, es zinu, ka pie forelēm, nu, kā lai paskaidro klausītājiem, tas tā, kad ir ļoti daudz, ļoti uzbudinātu un nedaudz saercinātu cilvēku no dažādām nācijām, kuri katrs dara visu, Ja ne pats, lai vinnēt, tad lai otrs nevarētu vinnēt. Kaut kāda pretdarbība ir tāda?
4: Jā, bija pēdējā dienaktī pie mums. Pēdējā rītā bija jau no Ukrainas atsūtīti cilvēki, kas mums mēģināja ielīst galvās. Bet, nu, paldies komandas pārstāvjiem, kas tur arī palīdzēja ar to, un tiesnesis, kurš mums ļāva makšķerēt tālāk. Un, jā, bija spiediens, kad mēs nematam iekšā sektorā, kad ir ārpus sektora tiek barots.
3: Viņi jā, vienkārši sajūt to, kad mēs esam tuvu viņiem, un viņi nu, negribēja to. Nu, viņiem arī izdevās, teiksim, jā, viņi nepieļauj to, ka mēs viņus beigās apzinām, bet jā, arī interesanta pieredze tādā situācijā. Arī mēs, zin kā, nebijām bijuši, ka tev reāli no visām pusēm tu...
2: Sāk močīt,
3: jā, ko tu dari vai vēl kaut kā, bet tu vienkārši aizver ausis un strādā, dari savu lietu.
2: Ko zemnieku tu var izdarīt? Latgalietu
3: sākt runāt. Mums bija, jā. Bet interesanti, jā, tas arī tāda ļoti saudabīga pieredze. Tā kā, arī tad, kad mēs ķērām uz riņķī, zin kā, cilvēki visi fotografē, viens ar binokli, viens vēl kaut ko, viens tur mēģina ielūrēt. Mēs jau sākumā, kad tā pamazām mēs tajā dienā ķērām, mēs jau centāmies visus un maksimāli noslēp, lai viņi neredz, uz ko mēs ķērām vai cik tālu, nu tā, nu, piesardzīgi, bet beigās, ka sapratām, ka tā zivs tur jau stāv un mums tam nav laika vairāk tur čakarēties, tur kaut kādas krāsas, tur kaut ko... Mēs vienkārši to, ko ķērām, to metām apakaļ un uzreiz bija copa, tā kā viņi jau tajā brīdī vairs neko tev nevar izdarīt. Tā kā. Lai jā, viņi redz, ka tev ķerās uz to mazo brūno bumbiņu, bet tā, nu, tas viņiem neko daudz nedo.
2: Tu domā, zemūdens droni vēl netiek laist?
3: Nu, es domāju, ka vēl nē, bet tam jau...
2: Ukraiņam nākošgad būs.
3: Nākošgad būs noteikti.
2: Varbūt pat daļai Latvijā ražot vai kaut kas tam līdzīgs. Labi, sapratu. Saki, nu, mēs palikām tajā situācijā, ka jūs nonākat pie sektora, saprotiet, ka ūdens tilpne dziļa, saprotiet, ka ūdens atkāpjas katru brīdi pa metru, katru dienu pa metram, tātad jums visu laiku jāvelk savu zemiecību, bezvien tuvāk un tuvāk, bet kāda bija tā nu, sektora uzbūve, kāds bija tas reliefs? Taču nevari barot nogāzē, kur viss boils vai vienalga, ko tur dari, ka viņš ripo lejā, ka viņš kaut kur jāatmetās. Kā jūs šito atrisinājāt?
4: Nu, sākām mēs, jā, kad ienācām sektorā, mēs 2-3 stundas noteikti marķējāmies. Pirms tam mums bija sazīmēta jau dziļumkarta ar aplikāciju. Bijām izpildējuši jau daudz maz zinājām tos dziļumus, bet lai...
2: Jūs ņemat kaut kādu kuģīti, kas zīmē?
4: Nē, mums bija tas dīper, tā...
2: Jā, sapratu.
4: Bumiņā un ar supu. Mm-hmm. Mēs braucām, kamēr mēs trenējām.
3: Paldies, jā, paldies Gačim, paldies Sašam, kas sazīmēja arī, protams, palielam visu zonu sazīmēja ar to dīperu kartu, tā kā mums bija dziļuma apmēram skaidri.
4: Mm-hmm. Nu jā, tā kā mēs zinājām tos un tik vajadzēja, var teikt, piespicēt grūns, reliefu saprast un viss tā kā. Mums sanāca ļoti, mēs bijām netālu no viena no dambjiem, tā mums sanāca, ka no kreisās puses tas dziļums bija lielāks, viņš nāca un pie mūsu sektora labās puses, var teikt, beidzās tāds grāvs, jā. Nu, un tas bija apmēram 60 metros, un es tā 60 metru robežas viss bija lēzens, sāk iet tikai uz leju. Pirms tam no paša krasta līdz 60 metriem mums bija ļoti liels kritums, un mēs tuvāk ar fiziski ne reāli nevarējām ne barot, ne makšķerēt.
2: Kaut kāds sens vīnoglaukšs tur bijis, pirms tas uzbludināts tika?
3: Aizbrauksim pēc mēneša apskatīties, kas tur bija, kur mēs ķērām, jo ūdens jau droši vien tur nebūs vairāk.
4: Nu jā, tā kā bija pienākuši ukraiņi, viņi teica, ka 30-40 metrus aiz mums, ka viņi sēdēja augstāk, bija pienākuši pie sektora, viņi bija makšķerējuši treniņa laikā tur, kur tiesnešiem telts tagad
3: tur, bija. Tur, kur mums stāvēja telts, tur viņi bija ķēruši, tā kā tas ļoti
2: specifiski. Tas nozīmē, ja tu gribi kādu noraudu sistēmu dabūt, vienkārši pagaidi divas nedēļas apsēties krastmalā un pasniedzies ar kreiso roku.
3: Jā, aizēja salas, viņi kā krasta piebrauc ar mašīnu, pat no salas, jo tur, saka, visi tie mašīnas vecie iebrauktie ceļi, kad līmenis ir bijis lejā, to visu tur ar roku var uztaustīt, teiksim, marķējot pārbaudot.
2: Vai dinamiski interesanti, kā tās divas darbojas. Man vienmēr šķitas, ka tā līmeņa starpība neko labu tajā visā ūdens saimniecībā nenes. Bet acīm redzot, karpa pietiekoši adaptīva, pietiekoši bandītiski tajā savā imperiālajā uzskatā, kad es peldu un es ēdu visu, ko es redzu. Tad tajā pārplūdušajā dīķī te to var arī izdarīt. Un cik tu viņam vispār zem iet, ko ukraiņi teica? Nu, cik, nu, tagad viņš tā kā visu vasaru krītās?
3: Viņš krītās līdz pat, līdz, teiksim, laikam saprot ziemai, nu, līdz pašai beigām, un tad pa ziemu, pavasarī, kad kūst sniegi, vispārējais viņš atkal uzpildās, un, principā, pašā agrā pavasarī viņš ir pilnībā pilns, nu, līdz malām visur. Un tad visas vasaras garumā viņi caur to hēstu saprotu, ražo elektrību tam miestiņam, kur mēs dzīvojam, un laiž prom ūdeni, teiksim.
2: Mietiņš, kurā jūs dzīvojāt, cik tur cilvēki?
3: Labs jautājums, viņš vispār skaitās slēpošanas kūrorts, jo tur ziemā ir slēpošanas trases un kalni atvērti un daudz visādas viesnīcas, kas tagad vasarā bija cieta, un cilvēki, es uzskatu, ka tur tāpatās bija diezgan daudz. Tur.
2: Tas ir baigi interesantais salikums, ka vasarā tu bliez pa karpām, ziemā kā bliez pa nogāzēm.
3: Jā, nu viņiem jau tā karpa makšķerēšana pašiem maķedoniešiem, man liekas, vispār ir ļoti maz izplatīta, un tur pa visu to valstu kopā varbūt makšķerē 5 vai 10 cilvēki, tā kā viņiem tas ir pavisam svešs kaut kas.
2: Bet viņi arī piegāja tā kā pie rūpnīcas, salēd iekšā karpus, no tur, kur ir karpus, uz ūdeni, tur, kur var makšķerēt.
3: Nu,
2: tas, jo pasaules čempionātam tur var kaut kāds noteikti tie kritērija, zinu, kā baļotē viņi mokās tiem kritērijiem. Lai viņus izpildīt, tas nav viegls uzdevums, tur jābūt pietiekoši daudz, pietiekoši līdzīgas tām zonām. 20 metru plata zona, 2 džeki, 3 dienas. Liest, iebarot ar 250 plus 50 kilogramiem barības. Vēl nedaudz par tām barībām un uzpirktiem mēs pēc īsa brīža turpināsim.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungi, mēs makšķerējam karpus, šitāja karpus stunda, mēs bliežam, un Raivis Kabiņeckis un Valters Pirktiņš ir sudarba medaļas atveduši no pasaules čempionāta karpu ķeršanā, kurš noricinājās Maķedonijā. Pa karpām mēs šo to izrunājām, bet par sistēmām un par to savu iekšējo ķīmiju, jo tie, kas ir karpu makšķernieki, kaut nedaudz bijuši. Viņi zina, ka karpa ir tāds zivs, kas agrāk, kura agrāk vai vēlāk atnāks, un tad, nu, kad tālāk ir jau tavas kundze, tā kā to darīt. Aminoskābes, aromāti, peldoši, puspeldoši, grimstoši, zigrīgi un visādi šausmas, par kurām citiem cilvēkiem vienkārši aussvīst, un viņi nesaprot, ko tas nozīmē. Varbūt parunāsim šajos svešvalodās, cik mēs jums līdz var izvilkt vispār ar savām amatieru zināšanām. Kas tur bija? Tātad pārumātiem parunājumi bišķīt, kādas minūtes, 5 vai 7. Kur bija tas noslēpums, ja vienkārši tā ir citīgi darba rezultāts, un ko tie grieķi tur darīja, kā jums liekas, kā viņi aizsprostoja? Un vēl viens jautājums, trešais, jau pēc strīpas neatbildētais, ko varēja nošaut šķērsām?
3: Tad, teiksim, par aromātiem un visām aminoskābēm, kā tu teici, tur jābūt ir īpaši uzmanīgam, nu, teiksim tā, to ar tām aminoskābēm var vairāk izdarīt sliktu nekā labu, jo tā zivs jau, nu, jo teiksim, jo dabīgāk tā barība, jo mazāk viņa uzkrītoša, jo pat šajā brīdī tas labāk strādā, teiksim.
2: Tāpēc, ka ūdens zidrs?
3: Tāpēc, ka ūdens zidrs, jā, un, nu, tas laikam, jā, arī viens no tiem galvenajiem, ka ūdens zidrs un maksimāli mazāk uzkrītoša barība to zivi mazāk atbaidī prom, teiksim, viņa nenobijās un neatgāja nost. Tā kā, nu, tā varētu izskaidrot laikam.
2: Jūs iebarojat ar boilām?
4: Jā, mēs barojam gan ar boilām, gan ar tīģeri iekstu, kas ir karpmakšķerniekiem izplatīts, gan telets bija līdz, viss kaut kas bija kaņepes. Viss arsenāls bija līdz, tā kā, nu, beigās, jā, pārgājām par praktiski tikai uz boilām un uz tīģeri iekstu.
3: Pašā sākumā ar tām boilām arī tev, jā, ļoti uzmanīgi, neiksim, mēs devām viņu iekšā sākumā gandrīz tikai riekst un tikai bišķiņu klāt to kaut kādu aromātu, lai to zivi neatbaidītu, un tad ar laikam ejot ar vienu, tā kā palielinājām to boilu devu, un beigās, ja, teiksim, tā rocība būtu ļāvus, tad varētu barot tikai ar tām boilām, teiksim, bet mums jau tajā, nu, apstākļi varētu teikt tā, ka ir, nu, diezgan ierobežot, cik mums tā barība ir līdz, cik mums ir, tik mēs arī sadalījām uz visiem tiem.
2: Jūs vienmērīgi dalījāt?
3: Nu, tur varbūt arī mazliet netaktiski, nu, varētu teikt, nepareizi nospēlējām, ka mēs sadalījām to barību visiem vienādi, teiksim, visiem pāriem, bet neparedzējām to, kad viens pāris ķers daudz, un otrs pāris ķers maz, teiksim, viņiem palika pāri barību, mums varbūt varētu vēl tie 10 savu 15 kg varbūt prasījās vēl, nu, teiksim, tā, lai varētu vēl tā kā vairāk dot iekšā, un, nu, tas varbūt tāds, bet sadalījām sākumā, jā, līdzīgi.
2: Kā otram pārim gāja divos vardars?
3: Nu,
4: kopā mēs bijām trīs pāri, sacensībās iet otrs pāris, kas bija, mēs bijām A zonā, B zonas pāriem, nevarēja izvilkt zivi, viņiem bija zona, kurā, puszona, kurā zivs praktiski nebija, pirmā vieta puszonā bija ar piecām zivīm, un tas bija malējais sektors, tā kā.
3: Jā, dziļums, tur liels dziļums, jā, tur pat 17 cik metri.
4: Jā, un tā kā tai dziļumā droši vien karpai nebija ko darīt, kamēr te visaklākās vietās, kur pilns ar barību ir sabarots no tur
2: viņas. Jūs paši cik metros maucāt? 60 metru distanci un cik metru dziļums?
4: Mums bija 9,5 metru dziļums. Un tad līdz 100 metru distancei aizgāja tikai 10,5 metru, tā ka mums tur bija ļoti liels galds, kur mēs varam uzklāt karpā.
2: Es zinu, ka bieži vien ir tā, ka karpiniekiem tur tās, pēc viņiem daudz kas paliek dzelmē. Kā tur ar to svinu pielietošanu? Ir kaut kāds starptautiskie notiekumi?
4: Nu, vēl pagaidām nav nekas mainījies. Ir ūdenskrātus vispār karpinieku vidū, kur jau vairs neļauj svinu izmantot, bet pasaules čempionātā vēl viss ir atļauts.
2: Ļāvāt. Tātad jums bija, tu teici, cik gramu svinu apmēram? Nu, tā sistēma, ar kādu darbojoties?
4: No 113 līdz 150 gramu praktiski. Atšķībā kā tā distance ir, tad arī pielāgojam. Ja tur ir tuvāk distance, tad ar vieglākiem sviniem nav tik grūti aizmest, bet ja bija liels vējš un vajadzēja tālu distance, tad jā, ar lieliem sviniem, lai var svins laust caur vējam.
2: Un tātad aukla, pamata aukla no 18?
3: Mēs tur izmantojām 0,20 vai 0,22.
2: Tāpēc, ka nebija tāla distance?
3: Nebija, mums nekur pārmērīgi tāla jāmet, jā, un tā 0,18 aukla jau, nu, lido viņa labi, bet es saku viņa, jā, viņa ļoti uzmanīgi ar viņu jāpietās, jo viņa ātrī, teiksim, tā nodilst, nogurst. Tā
2: kā. Zāles jums tur nebija?
3: Zāles mums nebija, bet mums bija apakšā kā jau tādas klinšaina vieta, visādi akmeņi, kantis, jā, vēl interesants faktors tas, ka pa dienu vējš dzenās smiltis, iet pa gaisu tādu pilnīgi tādu mutuļu. Un tās auklas jau arī, principā, katru dienāktu viņas met ārā, jo viņas ir, nu, vienkārši nodilušas spēks.
2: Pēc dienāktas met maini visu?
3: Jā, pa nakti.
2: Cik tās kasetes auklas metri?
3: Nu, mums 300 uz kaseti iet virsā. Tad es pat nezinu, cik mēs kilometrus tur beigās izcinām.
2: Es tev arī iedomāties.
3: Bet diezgan daudz.
2: Labi, tad, un, protams, arī spolēm bija diezgan, nu, kātiem.
3: Spolēm un kātiem, jā, tas arī diezgan liels tāds.
2: Ja tur vēl, pēc, ja tur 30 grādi un pūš visos smiltis un vējš diezgan spējš, tad viņš pieblieš visu pilnu.
4: Jā, divi kāti mums arī tika norakstīti. Spolas, paldies Dievam, viss izturē, bet jā.
2: Divi kāti, kas kātiem var notikt? Savienojumos, jeb riņķos?
4: Nē, kāti, dēļ tā, ka bija tas lielais vējš apkrīt uz akmiņiem.
2: Jā, mums
3: nu, tur vienkārši, jā, tur iepūt, nu, nekurienes tāds virpulis uzgriezās un viss tie rezerves kāti apgāzās. Es jau skatījos, tur viss tur čupā, es domāju, nu, cik būtu. Bet, nu, divi. Pat paveicās, teiksim, tā, ka tikai divi šķīdi.
2: Kas tās ir pa firmām? Kurš tagad lietoja? Protams, tas Mesh un Ivy, vai kā viņš tur vēl saucās?
3: Mēs tagad izmantojam, mums ir no Shimano, protams, kāds, un tad mums ir vēl no Ukraiņa tie orientrots. Un tad kaut kādu vēl no veciem laikiem tur palikuši arī, tā kā, bet pamatā, jā, vai nu visi izmanto vai to Shimano, vai to Sportex. Nu, vai jā, arī Sportex tā orientrots, jā.
2: Sportex ir Vācija ražotie, ja viņi
3: zirka? Jā.
2: Un auklis, tās spolis, tie paši Baitrunner, protams, bet...
3: Baitrunner jau nav vairāk modē.
2: Nav vairāk modē? Nu, kas
3: jau,
2: modē?
3: Jau, teiksim, jā, tagad lielākot izmanto tās spolis tikai ar priekšējām bremzēm, līdzīgi kā spinningotājiem, tikai ar tām. jo tās beitrūnēras jau, teiksim, tādai savai sopē vai ikdienas sopē vēl varbūt kāds kaut kur izmanto, bet viņi jau ir, teiksim, nu, smagāk. Viņi ir smagāk, tagad jau mūsdienu sportā tu izmanto visu vieglas kādas, vieglākas spoles, nu, visu, lai tev būtu vieglas ērti mest, lai tu tālu raizmest. Tā kā tas viss iet uz to, tos beitrūnēras spoles jau tā ir tāda...
2: Nu, tās kaut kāds 5000 pēc kasetes.
3: Jā,
4: mums,
3: jā.
4: Mums ir 14 000.
3: Jā, bet tā auklas ietilpība ir
2: jā.
3: Te 5000, laikam, jā.
2: 5000. Un tās pašas arī Shimano arī strādā tajā visu?
3: Jā, tas arī visizplatītākās, kas ir.
4: Shimano un Daiva divi tā populārākie arī, man liekas,
2: ir. Nu, tas ir kā visur, jā. Labi, tātad priekš, bet ko tu no priekš bremzes var darīt, tā kad tu viņš ņēmiens ir, tad
3: tev... Ne, nu tev jau tā, tu iemet, tu atlaid vaļā bremzi,
2: jā.
3: Un tad, kad tev ir copa, tu jau neko tur necērt vai negriezt ciet, neko tu paņem rokās kādu, piegriezt uz diviem klikšķīšiem bremzes un sāc vilkt, tās bremzes ir ātrākas, jā.
2: Ātrā bremzes,
3: nu, jā, nav tev trīs reizes jāapgriež, tas
2: ir rīt. Es domāju, ja man vajadzētu spinningu ieprovēt no gaidīšanas režīma, ja man vajadzētu vilkšanas režīmu, tad traks var palikt.
3: Jā, jā, tur tā divi, trīs klikšķīši vai ar roku pietur sāk man, kā kurš.
2: Viss ir izdarīts, viss ir izstrādāts.
3: Jā, jā, jā.
2: Labi, tripod, tas tā kā puslīdz būtu skaidrs, signalizātori droši vien tāpat uz gaismu arī ir.
3: Jā, tur no tajā jomā tur viss ir tāpat kā kādreiz, teiksim.
2: Un paši komforts kāds? Točis jums ir līdzi pašiem savējās, jeb dažu traks var palikt tādā kliņšēnā nogāzē.
3: Nē, nu tagad čempionāta laikā, paldies Dievam, viss bija diezgan labi arī noorganizēts, un tās tualetes tur bija, pat nezinu, tur 30 metriem, un viņas katru dienu tīrīja, un ar to tur viss bija kārtībā. Nu, treniņu laikā, protams, tur bija kā bija.
2: Jautrība.
3: Tur bija jautrība, jā, tur tie vietēji arī īstenībā diezgan ar to tur tā... Neiespringst, jā, tur visur, kur tu vei, tur visur tu vei, un tur viss kārtībā.
2: Ir, jā. Tur... Saulīt izkaltē, vējiņš pienes,
3: jā, nu, apmēram, jā, tur tas pirmais kultūra šoks piebraucot pie tā ezera bija, jā, zin kā, skaisti, viss tu pie tā ezera, tur viss tādā, tā kā sniegs būtu tikko nosnīdzis. Tur viss tādos baltos papīrīšos, bet tā, nu, tas bija tāds, jā, bet uz to arī open turnīri, tur bija pacentušies, un viss bija savāks, un tūlēts bija saorganizēts. Un...
2: Nu, bet ja tas tā notiek, tu varētu teoretiski arī, teiksim, boilis ar cilvēku mēslu smaržu gadīties, kad ir.
3: Iespējams, viss ir iespējams.
4: Kāds viņš var uzražot?
2: Sūdzu jautājumu.
3: Sūdzu jautājumu.
2: Tāpēc nē.
3: No jā.
2: Nu jā, nu labi, un ko jūs pa smaržām? Un ko tie grieķi arī? Tu teici, ka viņi attaisīja jums vārdus priekš apzivīm.
3: Viņi, kā nu, viņi nomainīja sastāvu, viņi abas savus tos spēlētājus noņem nost un nāc iekšā jauns divnieks. Viņi... Tie jaunie, kas viņi vispār ļoti interesanti strādāja, nevarēja saprast, vai viņi savā starpā tur viens ar otru sacenšās. Vai,
2: jā, dažreiz ir izlases, kur viņi kašķēja savā
3: starpā. Tur diezgan, jā, viņiem tāds iekšējais kaut kāds konflikts vai kas, un tad ienāca tas jaunais divnieks, tie sāka makšķerēt pavisam savādāk, pavisam citur, viņi pat nezināja, kur iepriekšējie bija kaut ko darījuši, neko. Viņi sāka mest uzreiz distancē un zigrīgu ķert, un viņi arī kaut kādas zivis sāka ķert, līdz ar to iepriekšējie tur maz ķēra, bet šie ienāca un sāka kaut ko ķert, bet par to tuvo viņu distanci viņu vispār nelikās nezinu. Ja viņiem tā tuvā distance sanāca kaut kā 30-40 metri, mums tas sektors aizgāja mazliet uz priekšu, mums tie bija 60-70.
2: Tur tāds tas plaukts, pa kur tā zirds staigāja, tad padlik brīvs, un tad jūs
3: nu, jā, nu tā mēs izsacinājām beigās, jā, jo pēc tam jau, kad viņi redzēja, ka mums tur viss ir, kad nu, viss tur notiek, viņi, protams, tā kā mēģināja tur kaut ko nākt lapakaļ, bet tā, tas tur viņiem Pabēl. Neko nedēva, jā, tā zirds jau bija
2: garā. Labi, nu, tagad pāris minūtes palikušas, tagad vajag varbūt teikt paldies visiem, kas tur bija, vai vispār, kuras vērts vispār pieminēt, tāpēc, ka tas noteikums, nu, tas notikums ir liels, otrā vieta, pasaules čempionāts, sudrabs. Briti uz jums skatījās droši vien apaļām acīm.
3: Nu, daudz jau skatījās, noteikti pašiem jau arī pārsteigums liels, bet, nu, protams, lielākais paldies jau jāsaka ir, sāksim noteikti ar ģimenēm, sievām, vecākiem, kas vispār mūs atļāva aizbraukt darba devējiem tāpatās atvaļinājuma sezonas laikā un vispārējais. Un pēc tam jau noteikti komandai, treneriem, Vitālijam, Jūzim, tam pašam Aivaram, kurš brauc ieguldīja savu laiku un darbu un, arī visiem mūsu komandas biedriem. Šogad tā izlase, kas mums bija ļoti, ļoti saliedēta un dažādas paudzes bija kopā, dažādas informācijas, dažādas pieejas un to visu saliekot kopā, tas rezultāts arī bija.
2: Ja nu mēs veselu stundu esam runājušies ar sudraba puišiem no karpu, pasaules karpu čempionāta un tā arī viņi man nepateica, uz kādu ar mātu boilām viņa ķēra. Un paldies par sarunu. Raivis Kabiņeckis un Valters Pirktiņš sapsveicījos ar sasniegumu, sekojot viņiem, tāpēc, ka tā sezona turpinās un šie puiši ir jauni un sparīgi. Uz redzēšanos.
3: Čau visiem. Paldies.
2: Tā.
1: Rā. Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Klausies!

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu kino, teātra un operas režisors Viestūrs Kairišs. Sveiciens visiem labiem ļaudīm, visur un vienmēr. Mēs esam 2026. Gada septembrī, tieši vienu dienu pēc jaunās latviešu filmas Uļa publiskās pirmizrādes, un tāpēc ar dziesmu par dzīvi studijā esmu es. 33. Gadu gaidu, kad būs šī intervija, tātad Jānis Šepkēvits un šīs filmas režisors Viestūrs Kairišs.
1: Labdien!
0: Sveiks, prieks redzēt!
1: Paldies, apucēji!
0: Sveiku un veselu! Vispirms gribu tiešām no sirds apsveikt. Un tas tiešām bija notikums, un tas arī ir notikums. Un ja man vajadzētu lakoniski vienā teikumā recenzēt filmu, tad es varētu teikt aptuveni šādi. Skaista filma, jo tā ir sirds filma. Kādas ir tavas visbiežāk dzirdētās replikas vai pirmās atsauksmes?
1: Nu, kā režisors esmu, kā režisors ar pieredzi un pieredzi šajos satraucošajos mirkļos, es vienmēr tā kā uzlieku kaut kādas bruņas, lai, nu, mani galīgi nesagāstu, tas vienalga tās pirmā, nu, tas tāpēc, ka tāds trausls brīdis pašam sev, bet jāatdzīst, ka caur visām savām bruņām es nevaru nejust, nu, to tiešām to emocionālo iedarbību šīs filmas no skatītāja puses un ka tā kaut kādā veidā, jā, nu, kaut kādā citādā veidā strādā ar cilvēku, un kas man, par ko man ir liels prieks, jo skaidrs, ka tā nav tāda piedzīvojuma filma vai tā, nu, ka tā ir tomēr, nu, kaut kur tur man liekas, tas Uļas fenomens ir kaut kāds tāds, ka tas universāli izstāsta stāstu nevis par vienu garu meiteni, kura kļuva par basketbolistu, bet izstāsta stāstu par katru cilvēku, par katru no mums, jo mums kaut kur iekšā dziļi arī ir šī Uļa, šī nepareizā, nesaprastā meitene, vai vienalga dzimumam te nav nozīmes, tas šis ne cilvēks, kuram ir grūti izlausties uz āru, grūti samierināties ar kaut kādām savām īpašībām, un kurš grib domā, ka šo īpašību dēļ viņš ir, nu, neiederās kopējā sabiedrībā. Un ļoti grūti nonāk līdz atziņas, ka tieši šīs nepareizās īpašības ir tās, kas tevi padara par kaut ko unikālu un par kaut ko, kas ir vajadzīgs pārējiem. Nu, man liekas, tas stāsts ir par katru no mums, tāpēc, laikam, tomēr tas strādājas jūt. Mm-hmm.
0: Jā, nu, vārds emocionāli, tas tiešām vai nu aizšāva cilvēkiem uz sirds rajonu,

0: Vai gluži otrādi, varbūt viņš aizdomājās pilnīgi par citām lietām, bet manuprāt, lielākā meistarība, ko jūs visi esat tur sadarījuši, ir tā, ka padomu laikos cilvēks, ka viņš bija savādāks, viņš tika nolēmts absolūti kaut kādā iztumšanai, kritikai, ironijai, jo lepnums bija visiem mums būt vienādiem, vienādās cepurēs, vienādos uzskatos, vienādā algā. Un šodien, kad jaunieši zin, ka jo tu esi savādāks, ja tu esi frīks, tad tieši otrādi tu esi pamanīts, tev ir kaut kādas iespējas iekrist acīs režisoriem, darba devējiem, un ka jūs panācāt šo uļas emocionālo pārdzīvošanu bez teksta. No cilvēka, kurš klusē, kurš ir nolaidis galvu, kurš ir kautrīgs, un to panāca ar filmas līdzekļiem. No tā bija klāse.
1: Paldies, bet tāds bija arī mūsu mērķis, jo skaidrs, ka visvairāk uz tevi strādā nevis teksts, bet tieši nu, tas mūsu mērķis bija nokļūt tajā uļas galvā, viņas sajūtās, viņas dvēselē, un kaut kādā veidā vienmēr vizualizē to, kas notiek iekšpusē. Tas ir režijā visgrūtākais un svarīgākais uzdevums, bet to mēs principiāli centāmies risināt, un tas bija mans uzstādījums no paša sākuma. Mēs meklēsim to vizuālo valodu, kas parāda to, kas tev notiek iekšpusē. Un jā, un tas, paldies, tu,
0: nu jā.
1: Tas cilvēnesot kaut kā arī ir izdevies.
0: Un to arī jaunā paudze ir pamanījusi, un es esmu ar viņiem pārunājuši šo filmu, jo viņi neatcerās, piemēram, Rocky, ja, kurā Stallone vienkārši audzē muskuļus, grib iedot krievam Ivanam pa muti, un viņš tam gatavojas. Ja, bet šeit ir šeit tekstu tikpat kā nav, un tikai kamera rāda to, kas uļā dzimst, par ko viņai sāp, kā viņa jūtas, ka viņu visur pavada skati, pavada nu, ka varbūt nelaipni skati, un tā bija varbūt ar kameru tika ar bildi parādīts, kas viņai tur iekšā ir.
1: Nu, es jau uzskatu, kino ir vizuāla valoda, un man ir palaimējās dzīvē šobrīd satikties ar poļu operatoru, kino operatoru Wojciech Staron, ar kuru mēs jau esam šī faktiski trešā filma, jo mums ir arī neliela īsfilma tieši par Igaunijas Peipusas salas vecicībniekiem, ko mēs uzfilmējām piekam uz īsas filmas uz 16 mm, Un mēs kaut kā iesākām to darbu janvārī, un tur mēs vēl tā kā, un tur mēs bijām visi kopā, gan Kārlis, gan Ieva Jurjāna bija mākslīt, tā komanda tur, gan Vojtek operātori komanda, gan mūsu, tā kā pirmo reizi satikāmies, un skaidrs, ka man liekas, tas mums brīnišķīgi sanāca, bet tā vēl bija tāda, ka mēs centāmies pierīvēties, saprast, kas viens otrs ir, un tagad mēs jau bijām samīlējušies viens otrā, un mēs jau faktiski lidojām. Un tad es jau jūtu, ka mēs jau nodarbojamies tiešām ar poēziju, mēs vairs nesatraucamies, nu, ka mēs galvenokārt, nu, arī tehniskais risinājums panāk to, ka mēs noticam, ka Kārlis ir meitene, uzlika ļoti, nu, tu saproti, ka tev jārisina, kaut kā poētiskāk tas viss. Tu nevar tā vienkārši tā brutāli filmēt un likties, ka visiem tur jāmeklē kaut kāda atslēga, kā tev, kā, nu, rakurs un tā. Un tas, un kā jau bieži kaut kādu tehnisku ierobežojumu dēļ, tu mākslinieciski paplašini šo, tā, ļoti šie, nu, kā zināms, ierobežojumu tev mākslu palielina. Ja tev ir pilnīgi viss iespējams, Tev liekas, o, vau, man ir viss gan nauda, tad es varu visu kaut ko darīt. Ļoti bieži tā māksla tā nesanāk, bet, kad tev ir ierobežojumi, tev jāsaprot, kā caur šo atslēgas caurumu to pasauli parādīt. Jā. Tur ir īstais radošums sākās, jā.
0: Jā, caurā kabatā tu radošāk domā, kā tikt pie naudas.
1: Tieši tā.
0: Un tu jau par Kārli pieminēji, jā, nu viņš nevarēja būt šajās dienās, un acīm redzot arī aktieriem, tas ir tomēr, nu, tāds, nu, diezgan liels nu, interesi, kā uztver viņa filmu šeit, un viņš pats tur ir kaut kur citur, un bija ļoti labi tā viņā video uzruna pirms filmas. Vienā elpas vilcienā bez montāžas, atkal tāda maza filmiņa pirms filmas.
1: Nu jā, nu tā arī bija, paldies Kārlim, ka viņš to izdarīja, un tā arī parādīja, nu, kā, cik emocionāli viņš to uztver.
0: Jā,
1: un,
0: viņš kaut kā baigi, tā it kā, nu, ar Uļānu Semjonovu viņš būtu, ja ne kaimiņos, tad dzīvojis lielu brīdi kopā kopmītnē vai,
1: nē, nu tas
0: vai
1: bija,
0: ķertuves.
1: Tas bija viņa sapnis un tiešām kaut kā noteikti uzaicina savā raidījumā, pēc tam ar viņu varēs aprunāties, bet skaidrs, ka tas bija ļoti svarīgi un godīgi sakot, arī likās, ka nu, šī gadījumā, redz, arī tā, nu, tā tiešām nebija mana ideja. Es vienkārši paņēmu to kopumā, kā šo ideju, ka Kārlis spēlē suļu. Es uzreiz, nu, bet kaut kā tas suļas personības atspulks ir tik liels, nu, acīm redzot tā maģija, ka viņa pilnīgi mūs visus ierāva sevi un lika būt, lika augt lielākiem. Un arī starptautiskie visi, tur mums igauņi, lietuvieši, poļi, visi kaut kā Nu, nezinu, iegāja tajā personībā, un to tu nevar izskaidrot, jo reizēm tu jau nevar teikt, nu šito mēs nu, visus piespiest iemīlēt Raini, kā saka.
0: Jā.
1: Nē, tas kaut kā veidojās, un es domāju, tā ir viņas personība, mm-hmm. kas mūs kaut kādā veidā, tur maģiskā veidā ievilka.
0: Viņa, esot jau tur, tajos basketbola laukumos apvienoja, nu, baigo fanu grupu, jā, un to arī tajā... Savā uz skatus runā kaut kā pateica tādu teikumu, ka tā filmēšanas grupa ne tikai kā viena ģimene, bet ka tā personificē arī visu Latviju. Kā to tu biji domājis?
1: Nu, es nezinu, vai es daudz ko domāju tajā brīdī, vienkārši, kas bija sirds to spļāv ārā. Nē, nu tā ir, es teiktu, bez viņiem nebūtu es, nu tas ir skaidrs.
0: Nu, skaidrs
1: un tas man ir... Vēl vienu reizi šiem cilvēkiem jāpasaka, jo neviena kaut kāda nopelnītā kapeika vai rublis par šo filmu nevar atsvērt to ieguldījumu, ko viņi dod, jo strādājot ar mani, komandai vienmēr ir jāsaprot, ka tas, ir, nu, tas nebūs vienkārši profesionāls darbs, tas būs tieši profesionāli dziļāks darbs, tu būs bišķi vairāk jādara, visiem jādod. Un tiešām man tā komanda kino ir pa gadiem ieslīpējusies tāda, ka es vienmēr zinu, ka, nu, ka mēs to izdarīsim. Mēs izdarīsim lietas, kuras ir grūti izdarīt. Un tāpēc es uzskatu, ja... ka šāda, es gribu dzīvot šādā Latvijā, kurā ir šāda komanda, piemēram, nu, man gribētos redzēt arī Latviju, kur var izdarīt kaut ko vairāk, nevis nu, tas, kas tev birokrātiski, nezinu, ir paredzēts, bet kur tiešām, ka tu izdari mazliet vairāk un nevis, nu, kaut kā, nu tā, man ir jāizdara, man bija jāizdara tikai tas. Mm-hmm. Mums teorētiski bija jāuzņem tikai šī filma pēc kontrakta, bet protams, jāmēģina uztaisīt tāda, ka, nu, mēs, nu, ka tas ir kaut kas vairāk. Nu, tādā es jau tikai caur sava darba prizmu redzu arī kaut kādus lielākus basketbola laukumus, un es tā saskatu šīs līdzības, un tāda man bija sajūta, un jā, tā mm-hmm. es arī pateicu, jā.
0: Ar dziesmu par dzīvi, Viesturs Kairišs, un par filmu mēs vēl pieskarsimies, bet viņš ir atnācis ar savu mūziku, un šeit kaut kā nav filmas mūzika jau paķērusies līdz. Kas jūs vēl ir komponists filmai?
1: Filmas mūzika nepaķērās līdz, jo es vienkārši nesaslēdzu visu vēl, kad man vajadzēja aizsūtīt dziesmas, es kaut ko... Bet komponists ir, nu, tas ir atkal interesanti. Šī ir koprodukcija. Un man bija paredzēts, ka Igaunijas laukā ir šī skaņa, un es man sūtīju visādas komponistes, es konsultējos, un nu kaut kā nevar uzķert īsto, zin kā, nu tā vai grūti, jo ka Latvijā es maz, nu, kaut ko zinu, es domāju, nu šis man kaut kā patīk, nevis, ka tu meklē, un tev liksies, šis iepatiksies vai kas, un tad bija pēkšņi man Igauņu producenti atsūtīja to grupu, kas saucās Pūlup, un tur bija tāds links uz YouTube, kur viņi kopā ar Signu Prauliņu Forte spēlēja kaut kādu skaņdarbu un Signu tur dziedāja un man tas tik ļoti iepatikās un tas bija pēkšņi kreizie, jo tu visu laiku es klausījos kaut kādas nu, tādas klasiskās, mūsdienu klasiskās kino mūzikas, nu, kur ir apmēram kino jau cilvēki ļoti vienkārši rīkojas, tur ir tāda jauka mūzika, kas netraucē, bet katru kadru padara skaistāk, nu, tie jau viegli var iekrist šajās lamatās, bet es, man, un tur kaut kāds, tie ir etno rock, etno džeki, divi bārdaini vīri, kaut kāds, viens ir antropoloģijas profesors, un viņi ir Igaunijā ļoti populāri, tas Pūlup, un jā, un ar viņiem mēs kaut kā es spēkšu sapratu, un es nekad nebija reiķinājis, ka es taisīšu tādu mūziku, bet es tur sajūtu pēkšņi, jā, tas ir tas vajadzīgais, un no tā mēs sākām radīt to visu, jā. Mm-hmm.
0: Nu, lai mums piedod Igauņu skaņražī, bet tu esi atnesi tātad Serge Gainsborough un Brigitte Bardot, Bonnie un Clyde. Kāda tev būtu ceļamā aiz šiem?
1: Nu, gandrīz nekāda, jo vienmēr ir, tā, es tagad uz ātro, tad vienmēr, kad es esmu labā noskaņojumā un esmu iedzēris pāris šampaniešus, es mājās
0: ratos.
1: Lieku, kad es pats lieku diskotēku, tad es vienmēr, šo dziesmu ielieku, jā.
0: Ok, iedomāsimies šo brīdi.
1: Un man ļoti klips patīk, klips ir brīnišķīgs viņiem.
0: Jā, to mēs to līdz nostatīsimies. Nu ko, viestura diskotēka?

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu kino, teātra un operas režisors Viestūrs Kairišs.
1: Nu, par Bonnie un Clyde man vienkārši zināms, ka viņi tātad arī šo dziesmu ir inspirējuši tādā ziņā, ka tā, ka viņus apcietināja, tad tā Bonnie uzrakstīja dzejoli tā, ka ir beigusies, ja, un tā, ka viņi jau bija saķerti, un tomēr viņi ir tik romantisks, nu, pāris, bet tomēr aiz muguras ir 12 slepkavības, ja, un skaidrs, ka tur nekāda žēlsirdība nevar būt, bet vēl tā pēdējā cilvēka sāpe un tāds vēstījums, kāpēc tā dzīve ir nodzīvota tomēr tik nepareizi, tā šajā dziesmā ir bijusi par pamatu.
2: Nu, es abrīnoju franču kino un, protams, ka tur jau un Serge Ginsburgs arī tāds, nu, ļoti harizmātisks personība un dziedātājs un arī un Brigitte Bardot, mēs taču zinām un ka viņiem bija tas arī, viņiem arī paši, šis pāris bija izaicinājums visai pasaulē ar jā, savu kaut kādu atļaušanos.
1: Pīpēt jebkurā vietā.
2: Jā, jā, un tur ir vienkārši šarms, kas, nu, es kā saku, ja, nu, man ir tāds šķirns suns, es saku, nu, par aristokrātiju, nu, apcieties manu suni, viņš nevar, viņš tāds ir vienkārši, nu, to nevar nospēlēt, tā arī šis franču šarms, un tev vai nu ir, vai nav, un man ļoti patīk šo tīrsiņu šarmu.
1: Jā, vienalga, vai tev ir garšlīgs degons, vai tu esi nedzinis, nemazgājies. Jā. Tu vienkārši esi, vai?
2: Tam nav nozīmes, jā.
1: Pašā sākumā gribēju paprasīt, kāpēc ar Credo tava izvēle bija 80. Gads, mikrofona apkalve.
2: Tur es gribēju atkal, tā teikt, izkāpt no skapja Latvijas skatītāji.
1: Pateikt, ka tu mīli Credo.
2: Jā, es gribu pateikt, ka es biju bērns un Credo ziņķi par bailēm bija mana mīļākā dziesma, un Gunta Sveits man bija vienkārši, un tas es tiešām biju
1: sapņu princes.
2: Jā, un es biju, tas bija mans, es tiešām biju sajūsmā pa viņiem, un liku viem, un toreiz vēl nevarēju tā kaut kur viņus atskaņot, cik bieži viņus televīzijā rādīja, un tā ziņa pa bailēm man bija tas kaut kas tāds, es nezinu, dzīļi uzrunājuši, un tad, protams, man, un viņi arī sagādāja man pirmo tādu arī garīgo katastrofu, jo pēc tam viņi sāka uzrakstīt to dziesmu, atnāk Mickey Mouse, atnāk
1: Disneyland.
2: Jā, un man tas likās, kā viņi varēja uzrakstīt tādu kaut ko tik lirisku, es pat nesapratu, kam tas ir domāts, un man bija tāds, tas ir tāds mans pieaugšanas stāsts, no kur mana sapņu grupa pēkšņi pārvērtās pa ko pilnīgi citu, un es nevarēju saprast, kā pasaulē...
1: Tu izaugi no viņa.
2: Jā, kā pasaulē, ne, to es nezinu, bet kā pasaulē var kaut kas tāds notikt, un godīgi sakot, es nekad, kopš tiem bērnības laikiem arī šo dziesmu, man liekas, īsti neesmu dzirdējis, tāpēc man gribējās vienkārši paklausīties.
1: Jā, nu, man ir atkal tā ar Gunta veidu, ka mēs Liepājā dzīvojām pāri ielai pretējās mājās. Es zināju, ka viņš tur ir, un viņš bija Credo solists, un tā arī mēs par šo dzīvi esam kūlušies, un Latvija jau nav nemaz tik liela, bet mēs nekad neesam satikušies un parunājuši, kā ir dzīvot uz vienas ielas pretējās mājās. Mēs viens par otru zinām, ka mēs esam, bet redz, tādā intervijā mums nav izdevies.
2: Nu, tieši tā, es viņu vienmēr atceros ar ģitāru tajā baltajā atlasa žaketītē, un ka viņš vēl to kāju tā cilā spēlēja to ģitāru. Es tiešām man tas no bērnības likās, tas ir Džeks.
1: Jā. Tu droši vien esi redzējis arī TTT tīklā filmu, jā?
2: Neapšaubām, jā.
1: Un tagad iedomājies, mazajā Latvijā divas tādas, nu, mega filmas par sieviešu basketbolu. Es domāju, tā ir tāda absolūta mūsu kultūras uzmanības fokus uz absolūti lietu, ar ko mēs tiešām varam iziet pasaulē un būt interesanti. Un es domāju, ka labākā lieta ir, ka mēs neprasām, kas tev labāk patīk klausies, nu, TTT vai Uļa. Šīs lietas ir pilnīgi nesalīdzināmas, tās ir pilnīgi dažādas filmas, un šeit tikai var pateikt, ka abas filmas ir mūsu, nu, vērtības skalā, es domāju, pašā augšā, cik Forši, kas sagadās, vai ne, šādas lietas reizē, vienlaicīgi?
2: Nu, tagad ir viegli tā teikt, un tiešām man jāpiekrīt tev, bet pašā sākumā, kad mēs gājām ar šo projektu un sapratām, ka Dzintars Drebers arī taisās, bija diezgan katastrofiska sajūta, jo likās, nu, pirmkārt, nu, tas ir absurds, divas tādas projekts vienlaicīgi, nu, tādā šajā mazajā valstī, kur gadā uzražo tikai dažas filmas, un, ka, principā, jau finansētāji, nu, neatbalstīs divas filmas, un...
1: Jā.
2: Un bet mēs, nu, neatkarīgi katrs gribējām to taisīt, mums bija, arī Dzintaram bija ļoti personiski motīvi, mums bija ļoti personiski, un, nu, un tad es atceros, ka es ar Dzintaru Lezarkā, Francijā, Alpos, tur tāds ļoti prestižs festivāls, mēs tur tikāmies, un tad mēs apsēdāmies, nu, ka mums vajag šo izrunāt tomēr.
1: Neitrālā teritorijā.
2: Jā, mēs to izrunājām, un jāsaka, beigās tas izvērtās tā, ka man tā pati vajag iestudēt tās basketbola ainas, schēmas un kombinācijas, un es saprotu, ka Dzintars Drebergs ir cilvēks ar vislielāko pieredzi, jo viņš gan graubam taisīja, gan...
1: Nu, ka viņam es ar viņu tēvu spēlēju basketbola profesionālā komandā, viņš zina basketbolu līdz...
2: Un te es gribu arī skatītājiem apliecināt, ko nozīmē režisors, kur es ļoti, ļoti cienu. Jo neskatoties to, ka mēs esam konkurenti, Dzintars mums palīdzēja. Viņš mums palīdzēja veidot tās kombinācijas, un ticiet man, tas ir, to nevar savādāk kā ļoti augstu vērtēt, kā ļoti augstu cilvēcisko īpašību, jo nu, tomēr tas nav tā vienkārši. Un paldies Dzintaram, tiešām viņš mums palīdzēja kopā ar Jāni Rimbenieku, kas, manuprāt, ir filmā, un kas, es nezinu, priekš manas vispār tajai filmai piešķir to realitāte sajūta, jo Rimbenīgs bija arī mans pirmais treneris VF sporta skolā, pirmo gadu es pie viņa gāju, un viņš zināja to, tās visas kombinācijas, to stilu, un viņš tiešām bija tas cilvēks, kurš žuļai iedot filmā pirmo reizi to bumbu.
1: Jā, un to, jā, un, man liekas, rādīja, kā ar labo kāju apiet
2: Bet mēs... tas, un skaidrs, ka to nevar nospēlēt, tu redzi, ka tas ir kaut kas īsts, un viņš piešķir, man liekas, to, nu, ko gribējās piešķirt to īstenības sajūtu, tā kā es Jānim Rimbenim esmu pārlaimīgs, ka mēs viņu uzfilmējam šo epizodu, tad pilnīgi dokumentāli mēs izdomam, nu, uztaisam, vienkārši pamēģinām uztaisīt. Mm-hmm. Un vienkārši viņš uzreiz, viņam vispār nebija nekāda jautājuma, viņš tos pirmos soļus, un tur uzreiz tu redzi to, ka tā bumba viņa rokās, tas ir kaut kas pa īsto, tas nav vienkārši aktieris, kurš kaut kam iedod. Tā kā es, nu, šīs ir tādas, nu, man kā režisoram, es uzskatu, ka šīs ir, varētu teikt, sakritības, bet tās ir lietas, kas jāmēģina, ka tu pamani kaut ko, jāmēģina tās izdarīt. Un tomēr, jo tur, tas piešķir mums to patiesības momentu. Jā.
1: Tagad pilnīgi godīgi sakot, ja tev nebūtu ar Dzintaru šīs basketbola ainas, tad tava filma kļūtu, nu, tāda Tarkovska stilā ārkārtīgi plūstoša mākslas filma, bet šie elementi tieši pietrūktu, jo cilvēkiem jau gribas redzēt, kā tad tā uļa sāka to visu, kā tā bumba tizlā grozā krita iekšā, kāda bija visa tā atmosfēra un galu galā kaut kādi dunkas, replikas, grūdieni, tā jau bija cīņa. Neviens jau tur tāpat arī tajos laikos negribēja padoties. Un, nu, Dzintars ir meistars uz šīm spēļu epizodēm.
2: Nu jā, nu skaidrs, ka mēs filmējām nu tā kā mēs vairāk to no tāda psiholoģiskā aspektā, bet nu, tās kombinācijas bija jāuzliek. Un es jāsaka, godīgi es biju ļoti nobijies no tieši basketbola ainām, jo man it kā tur Latgalē filmēt veci cīpnieks, es man likās, tas būs.
1: Easy.
2: Jā. Nu, ne easy, bet es, nu, tā kā mana teritorija. Bet es esmu 7 gadus trenējies basketbolā. Es nevarētu teikt, ka basketbols ir lieta, ko es, nu, tiešām nezinu. Mm. Bet es kaut kā, nu, tas sporta filmu, nu, likās, nu, kā mēs filmēsim, kā mēs nepārvērtīsim to par tādu sporta filmu, es redzu, cik grūti tomēr tās kombinācijas ir tomēr uzfilmēt, un tad jau meklē, ka amerikāņi to taisa ar tādām milzīgām tehnoloģijām, tiešām atkal ar to vau, wow, un saprotams, ka to jau pat grūti realizēt, nu, jā, es biju riktīgi pārbijies, bet Vojteks bija, viņš teica, chill, viņam liekas, tur visu mēs dabūsim, un īstenībā es ļoti apmierināts, kā mums izdevās, jā.
1: Es esmu cilvēks, kurš ļoti daudz interesējas par latviešu biogrāfiskajām grāmatām, līdz ar to es, nu, lasu par viņiem, cik nu vien tas laiks atļauj, un man vienmēr patīk tās dokumentāli faktoloģiskās lietas, ja tās iepina ļoti forši, un šeit bija, nu, es par to Rimbenieku nezināju, bet man bija aizdomas, ka tas ir profesionāls džeks, ja? Tāpat ir forši, ka jūs iespēlējāt to Andru Biedriņu, kā Jāni Krūmiņu un pastāst man, ko tur atbildēja Uļa, kāpēc tā epizode bija tāda, ka viņi novērsās un aizgāja prom, es to tā lāgi nesapratu.
2: Nē, nu viņa viņam teica, ka nu, ja vīrietis ir liela auguma, tad viņš ir milzis, un ja sieviete, tad dabas kļūda. Kā meitene dabas kļūda. Nu, vienkārši nu, tādā ziņā, nu, skaidrs, ka visi abrīno tādu milzīgu džeku.
1: Jo tas ir normāli.
2: Jā, tas ir normāli, okay. Bet meitenei tas ir nabadzīte. Jā. Nu, tur ir bišķi tāds konteksts, nu, arī varbūt mēs tajā virzienā gājām, bet vispār tā epizode par to Jāni Krūmiņu ir patiesa par tām kedām, ko viņi dabūja. No viņa tāda ir tā.
1: Jā, man būtu prasījies, ka tu paturpinātu vēl to pašu epizodu ar Krūmiņu, jo mēs, kā zināms, viņš jau bija pirms Uļas, un arī viņam bija no savas tās attiecīgās problēmas. Ja tur viņš pateiktu vai dotu kaut kādu padomu, zini, meiteni, neuztraucies, man ir sieva, man ir trīs bērni, es arī pēc basketbola zinu, ar ko nodarboties, jo, zināms, viņš bija kalējs un ļoti augstas klases kokdarbus veica, ka viņš viņai pateiktu, ka tas, ka tu esi liela un tā, tas nenozīmē, ka tu esi sabiedrībai vai ģimenei nepiemērots cilvēks. Ja viņš šitādu padomu būtu iedevis viņai, ne?
2: Nu, tad jā, bet vai mums būtu filma, ko tālāk stāstīt, viņai varbūt viss būtu
1: visu saprast. Jā, nākošā triloģija par Jānu Krūmu.
2: Nē, nu, skaidrs, ka ir entie virzieni, kurus varētu attīstīt un tam līdzīgi, bet tā bija, es tā iecerēju to kā tādu divu milžu satikšanos, un ka tas ir tā kā tāds it kā gan abrīns, gan tomēr tāds, traumatisks brīdis. Jā.
1: Nu jā, jo Uļu jau arī redzīja izcēlu ārā un nelabprāt laid uz to Rīgu, un Jānis Krūmiņš jau līdz 23 gadiem atsveķoja kokus raiskumā, un 23 gados tevi ieliek Rīgā, un pēc 4 mēnešiem tu jau spēlēji PSR čempionātā.
2: Nu, tur bija savādāks tas basketbols, atcīmredzot, toreiz tas auguma pārsvars bija noteicošāks. Jā. Nu, Uļa tomēr arī skaidrs, ka ļoti viņai notika tikpat strauji, varbūt ne tikpat, bet gluži strauji, kaut kādu gadu viņa tur pamācījās, un viņa jau meta pie TTT profesionālā. Mm-hmm. Un jau sāka tur, un tur viņi ilgi nevilka garumā. Mm-hmm. Ko viņi tur paspēja apgūt, ko nepaspēja, bija visu laiku, tā teikt, pa ceļam jāapgūst.
1: Jā, tu tagad tā teici, man atkal tāds tirpiņas, ja ka es vienkārši iedomājos to Uļas, ko tik viņi nav pārdzīvojis, sākot no tā, ka viņai jau tur, ka viņi dzird, ka viņi ir barot ar kombikormu, beidzot ar to, ka viņai tur uz robežu, saprot, nevienu nepārbaud, bet viņai tur biksēs iebrauc, pazemojot, ka viņa varbūt ir vīrietis, un kam viņa ir gājusi tomēr cauri, un tas pazemojums, ka nav viņa padarījusi par tādu atriebīgu, vai greizsirdīgu uz foršām meitenēm, kurām ir ģimene, kurām ir pielūdzēji, bet cik es zinu, tad visas ļoti atzīmē, ka Uļa ir ārkārtīgi labestīga, ārkārtīgi draudzīga, un visām sievietēm un visām tām savām komandas biedrenēm bija labākais atbalsts. Un tāpēc viņa bija kapteina 12 gadus.
2: Nu, un tāpēc viņa varēja pateikt manas meitenes. Va. Viņa teica manas meitenes, un vai cienījumais Porziņģis var pateikt par saviem komandas biedriem mani čaļi. Tā ir, un skaidrs, ka Uļa, mums jāsaprot, kas bija Uļa. Viņa būtu kā Porziņģis, viņa būtu miljonāri, ja viņa dzīvotu kapitālismā, viņa braukātu ar Ferrari un protams, viņa bija absolūta pasaules mega numur viens basketboliste. Un, protams, tikai tas šausmīgais laiks neļauj viņai par tādu kļūt, bet vienlaicīgi, bet šis laiks arī tomēr viņa tomēr sevi dzīvē realizēja. Un realizēja, viņa varētu teikt piepildīja savu likteni, viņa realizēja vienīgajā iespējamajā veidā priekš sevis. Basketbolā.
1: Un, tiešām vienīgais, jā. Tur pat nebija jādomā, ko darīt.
2: Nu jā, respektīvi, viņi varēja būt tur tajā kolhozā, viņi būtu skaidrs, kas tur
1: viņa
2: strādājas.
1: Viņa aizkar stangas, jā, vai ne jā, visiem mainīt.
2: Strādāt vai kaut kur, bet ir, un tas ir kaut kāds, tas ir tavs liktenis, no kura nevajag bēgt un nevajag aizbēgt, un es gribu katram cilvēkam tomēr noticēt un atrast šo savu vienīgo iespējamo veidu, Un ar to tad nodarbot. Un tā ir, man liekas, ir laime un sevis piepildīšana. Un man liekas, tas ir nu kā no kaut kāds liktens semantikas, tas ir ļoti būtiski. Un tas ir tas varoņu ceļš. Un tev arī nu, ir jāpārvar kaut kādas grūtības. Tev ir nu, kaut kā jānomirst un jāatdzimst. Un priekš tā šīs dzīves, kas tev ir nu, kaut kā no augstākiem spēkiem nolemta. Protams, tu vari arī izvēlēties nepiepildīt savu likteni. Mm-hmm. Bet, nu, ja tu esi varons, tad tomēr tu izvēlēsies to iet šo ceļu.
1: Nē, nu, Purziņš jau arī tika aizmests tur uz kaut kādu ārzemju klubu 14 gados, un tas viss bija skaisti un forši, bet viņam vajadzētu tā kā atgriezties atpakaļ un atdot to, ko Uļa atdeva, ja, jo tas tomēr... Nu jā, tu jau teici, ka tie ir pilnīgi citi laiki, bet...
2: Nu, Latvijas izlase katru sezonu jā, es tomēr vēlētos.
1: Jā, viņam, viņš ir Uļa vīriešu basketbolā, un viņa klātbūtnē nu, 40% dotu spēku visiem, gan skatītājiem, gan tiem spēlētājiem.
2: Un to mēs arī sagaidām no mūsu cilvēkiem, ka viņiem tas ir ļoti svarīgi. Tomēr, lai kur viņi tiktu, neaizmirst, no kuri, jo kad pastāvēs Latvija? Tikai tad, ka šie lielie cilvēki vienmēr par savu pienākumu uzskatīs ar vienu kāju būt šeit. Atdarīt gan saviem treneriem, skolotājiem, gan savai tautai. Un, protams, piepildīt savu lielo sapni, tur būt pašās virsotnēs, bet atgādināt, ka šīs pašas virsotnes ir pelnījusi arī tava tauta, tava zeme. Un vienmēr uzskatīt, nu, nevis kā par tādu grūtu pienākumu, bet par svētu pienākumu, par prieka pienākumu. Rādīt arī šeit, pateikt, jūs arī esat pelnījuši pasaules līmeni šeit. Un, jo, lai šeit dzīve būtu pilnvērtīga, lai mēs saprastu, ka mēs neesam maza provinces valsts, mēs esam tajā brīdī kļūstam par centru. Un tas mums ļoti svarīgi ik pa brīdim nonākt šajā centrā.
1: Jā. Pabeidzot par Kristapu, jo viņš arī ar to, ka viņš ir vienradzis. Amerikāņiem ir interesants, ka viņš ir no kaut kādas Latvijas, kaut kādas Liepājas, ko viņi vienmēr pirms spēlēm jau viņu piesaka. Viņš nav kārtējais Jēlas vai nu, Velenovas tur universitātes spēlē. Viņš ir Latvijā. Un tas ir tas, kas Uļai piedeva to unikalitāti. Plus, Uļa tomēr bija krieviete. Ja? Viņa tajā vecdipcībnieku, viņš dzīvoja tā kā Sibīrijā, pilnīgā paksī, absolūtā trūkumā.
2: Nu, bet atcerēsimies to, kāpēc Uļa savā ziņā ir tāda latviešu varone, tāpēc, ka tajos padomju gados, kad krievi, Latvijas krievi, vienalga tie iebraukšie vai no vecdipcībniekiem, viņam nevajadzēja runāt latviski, viņi visur runāja krieviski, un Uļa tajā laikā, kad tas nebija nepieprasīts, ne obligāts, ne modē vai vienalga, viņa vienmēr runāja latviski. Sākot slikti, pēc tam aizvien labāk, bet tam nav nozīmes. Viņa to vienmēr darīja un tajos padomju laikos, kad to nedarīja neviens cits. Tā bija ļoti nozīmīga zīme mūsu tautai, ka tomēr arī krievi izcelsmes latvieši, ka tas ir kaut kā, ka mēs varam, nav svarīgi, no kāda ir tā asins grupa un tā ģenētiskā izcelšanās, tā ir tā valodas telpa, kurā tavu domāšanu nosaka tavas valodas telpa, nevis tavi kaut kādi ģenētiskie rādītāji, un man liekas, tas ir, un to, ka šī teritorijā var dzīvot dažādu tautu cilvēku, bet mēs runājam, bet mūsu identitāte nosaka valodu, kurā mēs domājam, kurā mēs komunicējam un tamlīdzīgi. Un tajos pelēkajos, drūmajos padomju gados tā bija ļoti nozīmīga zīme. Un Uļa arī neaizgāja ne uz Ļeņingradas Spartaku, kur viņi tur vilināja un īpaši jau kā krievieti tur no rīta līdz vakaram un visu laiku viņi palika uzticīgi Rīgai. Un tas ir kaut kas, kas ir mūsu lielais stāsts, mūsu uzvaras stāsts, un man liekas ļoti svarīgi, ka par šo varoni kļūst nu, ne etniskais latvietis, bet kurš ir latvietis pēc būtības. Tas, man liekas, padara šo stāstu arī ļoti nozīmīgi kaut kādā tādā kulturoloģiska, politiskā kontekstā.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu duša želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Lanež 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Kredīts?
2: Kredītiem LV?
3: Kredītu apvienošana?
2: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai leasings?
2: Kredītiem LV?
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
2: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
2: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!
8: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 – Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī – Ķīpsalā.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu kino, teātra un operas režisors Viesturs Kairišs. Lasīju, ka... Un tu arī, man liekas, raidījumā pat pateici, ka Latgalē tur tu esi kā mājās, tur tev koki palīdz, zāle nes virs zemes, un tas ir tāpēc, ka tu arī tur centies visu filmēt vienmēr, un tev tur ir jau tādi apstākļi, ka tu vari nekur citur nedoties?
10: Nu, tas nav speciāli, bet aizvien vairāk es nevaru nekur atrast vidi un ainavu, kas mani apmierinātu, bet kas arī paustu manu... Nu, laikam Latgalē ir šī manas iekšējās pasaules ainava, kur es redzu to atspoguļojumu, un tāpēc es kaut kā tur nonāku, lai ko es mēģinātu uztaisīt, un mani... Es nezinu, kas tas ir, man tā, nu, tomēr ir bērnības zeme, tā ir mana, kā es to saku, vēsturiskā dzimtenē, kaut kā esmu dzimis Rīgā, Un es, bet nu, es ar to identificējos, jo esmu arī 100% latgalietis, un nu, labi tas tā, bet nu, jā, man patīk šī kultūra, man patīk valoda, kurā runa, jo latgaliešu valodā jau tu domās savādāk, ja latviešu literāra valoda ir kā tāda daugava, tāda lēni, plūstoša, strukturēta upe, tad latgaliešu valodā tu neizbēgam esi kā tāds čalojošs strautiņš ar tādām krācēm, tu nekad nevari kaut ko nepajokojot, tur tā kā nav šī nopietnības sadaļa, un it kā to jau ļoti bieži izmanto, liekoties, ka tā tāda joku valoda, nē, tā ir tiešām valoda ar savu gramatiku, ar savu literatūru, ar savām tradīcijām, un jā, un tād, un šis jau mentāli jau iespaidu, tas jau tavs saknis. Es jau arī domāju, kāpēc es visu laiku dzīvoju, esmu bišķi tā kā skaļāks, nepareizāks, kaut kāds uzkrītošāks, nezinu. Nu, kāpēc es nemāku tā klusi formulēt domas, kāpēc es vienmēr pasaku ne to, ko vajadzētu. Nu, ļoti daudz iekrītu visādās situācijās, kurās, ja man nebūtu šī latgaliešu mentalitāte, es būtu veiksmīgāk izgājis.
4: Būtu zemgaliets, klus, vidzemiets, nu, sēliets.
10: Nu, nezinu, bet nu, katrā ziņā nu, tas ir gan mans plus, gan mans mīnus vienlaicīgi. Un jā, un man patīk Latgale, bet es arī Latgale, manuprāt, nu, es vienmēr Latvijai atgādinu, jo mēs tā kā paši saprotam, esam pieņēmuši, ka Latvija ir valsts tāda, kāda ir, kas dibināta 1918. Gadā un blablabla, viss ir skaisti. Bet Latvija nebūtu tāda, kāda ir, ja 1917. Gadā, gadu pirms tam Latgale, Latgales kongresā nepielēmtu apvienoties ar pārējo Latviju. Apvienoties ar pārējo Latviju, saglabājot savu kultūras identitāti un valodu un ticību, kas ir katoļu ticība šī gadījumā. Nu, lūk, un šo faktu visi palaiž garām, jo liekas, ka nu, mēs zinām, ka Latvija nu, ir tāda. Bet Latvija varēja būt arī bez Latgales. Un šobrīd, tāpēc man ir ļoti svarīgi to atgādināt, vai mēs gribam, lai Latvija būtu bez Latgales, bet protams, ka es saprotu, ka politiķiem Latgale traucē, jo tur ir, tā iedomājieties, tā bija, Latgale bija visbiezāk apdzīvotā teritorija Latvijā. Visnabadzīgākā un visbiezāk apdzīvotā. Kā? Un tagad tā ir vismazāk apdzīvotākā teritorija Latvijā. Ko lai es tur piebilstu?
4: Pilnīgi revers, jā. Un Uļ jau arī bija no tas medum pagasar, vai ne, no Latgales,
10: nu,
4: ko?
10: Nē, tas ir, nu, es jau to nu, tā kā es jau tur visu to daļu, tas tāda teritorija, tā ir faktiski Sēlijā, uz Lietuvas robežas, zem Daugavpils, bet, nu, kultūra vēsturiski jau tas ir salīdzināms teritorijas, un tāpēc jau es to vidi, un es jau kādreiz domāju par to, man šis tās, ka es meklēju Latgales sižet par šo milzi meiteni, kas dzīvo kaut kādā Latgales mežā, un tad atbraukts treneri no Rīgas, un vienkārši iebāšu mikroautobusu. Man viņš jau, es jau par to biju domājis jau senā.
4: Te atmīgi gribēja taisīt tādu.
10: Nē, es kad domāju par filmu sižetiem, es to atcerējos tikai, godīgi sakot, pēc Kannu festivāla. Es jau par šo burzmu to biju aizmirst, bet kad es sapratu, ka gribu taisīt šo filmu ar Kārli Arnoldu Avotu, es uzreiz, man bija skaidrs, nu tas uzreiz, tas ir sākums filmai. Nu, tā, man bija tā kā skaidrs, es nezināju, ko ar pārējo darīt, bet par sākumu man bija pilnīgi skaidrs.
4: Mājas pamati, jā.
10: Jā, jā. Nu, tā kā Latgalē es cenšos dzīvot, man tur ir māja, es tur arī, tur, nu, es jau tā kā, tur tā, nu, tā ir vieta, kur es arī varu sevi sastapt beidzot, jo es visi zinu, ka es tur aizbraucu, es arī saku, es ar publisko dzīvi nenodarbojos, es tur dzīvoju, piemēram, vasarās ļoti daudz, šo, arī līdz 31. augustam noturējos, nu, atskrievu no tikai mirkli, un vienkārši visi zina, ka esmu tur, es nevaru aizskriet uz Rīgu, un es sastopu vienu cilvēku, saucās Viesturs Kairis, jo es tur dzīvoju, un es esmu spiests.
4: Ar viņu padzīvot.
10: Padzīvot laiku, ar šo, un jāsaka, ne, no šosar nebija viegli. Jā, es nezinu, kāpēc, nebija viegli ar šo cilvēku sadzīvot. Jā.
4: Kašķīgs?
10: Nezinu, lecīgs. Kaut kā kaut ko nesaprata pa dzīvi, kaut kādā ziņā nespēja saprast, ko darīt, nu, nespēja kaut kā garīgi pilnveidoties, nu, kaut kas tur bija, jā.
4: Mm-hmm. Varbūt tur notiek tā cīņa starp kino režisoru, operu režisoru un teātra režisoru.
10: Diemžēl šo cīņu esmu atcēlis jau krietni laiciņu atpakaļ.
4: Padevies, zaudējies.
10: Jā, tiešām bija laiks, ka es par to domāju, nu, ka es nespēju sev realizēt pilnībā nevienā, ne otrā, nu, es kaut kur pa vidu tur klunkuroju. Bet es esmu jau pamanījis, ka tā ir mana, tas mans ir plus, esmu kā tāpat kā šūpolēs starp Āgenskalnu, Rīgu un Latgali, tāpat starp teātri un kino. Es saprotu, ka šis šūpoļu princips man ir ļoti svarīgs, kur abos galos es esmu laimīgs.
4: O?
10: Bet tas nodrošina tomēr kaut kādu manu dinamiku, un es domāju, ka laikam tas ir mans ceļš. Nevienam es to varbūt neiesaku, bet es sajūtu, ka tas mani, ka, nu arī šobrīd es neredzu iespēju kaut kādā ziņā apstāties kaut kur. Es neredzu iespēju palikt uz vietas. Kaut vai jau es tīri tehniski pārvietošos no viena punkta uz otru, un tas jau man,
4: jā,
10: mani jau veido ceļš un dinamika, un tādā ziņā, nu kā ir, tā ir.
4: Mhm, mhm. Ko tu šobrīd tad tajā dailē dari, neesi no turienes izmest cārā, jo tevi var pamanīt, ka tev arī operā tur pirmizrāde būs, tagad ir šitā filma, ja visur tu esi, bet ko tu dari tagad dailē?
10: Dailē mēs uzsākām sezonu, es esmu joprojām mākslinieckais direktors, mani vēl nav izmetuši, un es, protams, nu, tu liņ pēc intervijas ar tevi skriešu uz daili. Pirms vakar mēģinājuma operā. Nu, tā kā viss ir kārtībā. Jā, nu, dzīve nav tā vienkāršākā, bet, nu, es ļoti esmu pateicīgs Latvijas Nacionālajai operai par viņu vispār nodomu iestudēt Riharda Štrausa Rozes kavalieru, un, protams, arī esmu ļoti laimīgs un pateicīgs, ka viņu uzaicināja mani, jo man ir tā atgriešanās operā, kur Mikus Čeža jau uzskaitīja, un es nezinu, vai viņam ir taisnība, bet viņš tur bija tādu uzskaitījumu, ka es esmu jau desmitais iestudējums Latvijas Nacionālajā operā, vēl neskaitot tos, kurus esmu Vācijā taisījis. Tā ka, nu jā, tā ir mana, es kādu laika brīdi nebija to darījis, un kamēr es tā kā piešāvos, bet es jau godīgi sakot ar šo Uļas pirmizrādes vaiprāt, kaut kā, nezinu, varbūt no tā, es pēdējās tikai dažās dienās sajūtu, ka man jau atgriežās kaut kāda tā režija, tajā, ka es kaut kas jau sāk veidoties, ka jau likās, ka es vēl nevaru iestumties tur iekšā, bet tagad jau kaut kā pēdējās dienas jau ir jau... Mm-hmm. Un man šokar arī Groisbachs atbrauc, kas ir, man liekas, pasaulē labākais oks no vīnas, ar kuru Elīna Garanča metropolitēnē dziedāja. Nu, apskatīsimies, kā ar viņu vēlies. Bet, nu jā, tā man no jālēkā no vienas virsotnes uz otru, jā. Mm-hmm.
4: Kā tev vispār mūzika tajā dzīvē ir glābusi daudzas reizes? Es nedomāju, nu, ne tikai opera mūzika, bet vispār piespēlējis tev kaut kādus realizācijas variants, vai gluži otrādi tev kā cilvēku nomierinājusi, tad, kad tev ir darbu tik daudz, un ka tu vienkārši vai nu sāc, tev ir jākoža, vai nu vienkārši jāsajūk prātā.
10: Nē, nu, gluži, ka režija varbūt arī man ir tāds gan aicinājums, gan liktenis, jo es kaut kādā ziņā, es laikam neko nevarētu darīt savādāk, bet tieši sastapšanās ar Vāgneru, var teikt, man parādīja to veidu, kā man jāstrādā, tikai sastopoties ar šo milzīgo, vērienīgo un tādu episko un tādu arī, jāsaka, sižet, nu, to mūziku un to vēstījumu veidu. Es atceros, ka es tieši, kad es to sāku taisīt, ka es sapratu pēc tam, ka man vajag tāpat taisīt teātri izrādes, man vajag tāpat taisīt filmas, man vajag tāpat taisīt dokumentālās filmas, nu tādas lielas, un es sapratu, ka tas ir mans. Un pirms tam es šaustījos, es mēģināju gan tā taisīt, gan tā, kaut kas sanāca labāk, kas sliktāk, nu es arī augu savā meistarībā, bet, protams, nu, daudz ko mēģināju, un es brīnījos, kāpēc man nesanāk tādas jaukas, vienkāršas attiecību, tur drāmas, tur puisi satiek meiteni, bet tur ir kaut kāda cita meitene vai cits, nu, vienkārši, nu, kaut kas tāds, un tur mamma dusmojās, un tā. Man nekas tāds nesanāk, jo tad es parasti nezinu, tad viņi tur, nezinu, beigās tur sāku žņaukt viens otru, un tam līdzīgi man kaut kā viss pārspīlēt rodās, un es sapratu vienkārši, bet klausies, viens tur, citi režisori to dara fantastiski, nu, nelien tur, tev tas nesanāk, bet ir lietas, kas ir tava teritorija, nu, un tā es kaut kā, tāpēc man arī tie vēsturiskie sižeti, tāpēc man ir tāda ļoti liela problēma atrast mūsdienas sižets, jo man vajag tās lielās arkas, un tur un vēsture, nu, viņa, nu, tā kaut kā sniedz tur, un es jau, tieši tā man radās Melānijas Hronika, kur es uzskatu, man pirmā spēlfilma, ar kur es tā kā pats rēķinos, un vispār, kad es sapratu, ka, jā, šī tēma ir šī, nu, tur ir tas Vāgne, nu skaidrs, ka mums liekas, tas ir pa Sibiri un tamlīdzīgi, bet es ieraudzīju to, nu, to, to lielo, jā, lielo arku, jā, to antīko vērienu. Nu, lūk, un tādā ziņā es varu teikt, ka mūzika varbūt tādā eksistenciālā veidā mani neglābi, bet režija priekš manis ir eksistenciāls veids, līdz ar to es varu teikt, ka tieši tā sasapšanās ar Vāgneri man parādīja, kas ir mans ceļš. Nu, un es godīgi sakot, kopš tiem laikiem neesmu no tā novērsies, es tikai uz priekšu, jā.
4: Es atceros mūsu kaut kādas tikšanās tajā radošajā, varbūt, līmenī viens bija tātad sūnciem zēni, kad es biju menedžers kosmosam, ja tad tu ieinteresējies, gribēji, lai čaļi tur ir, tas ir viens un otrs, ka mēs bijām ar ģimeni aizgājuši uz Nacionālo biblioteku, Un puikam gribējām parādīt, kāda ir jaunā bibliotēka, un katrs tagad meklējam un lasam savu grāmatu, un tu ienāc iekšā. Un tad tu piegāji pie manas sievas Ilzes un domādams, ka viņa tur strādā, ka viņa ir tā, un tu sāki prasīt viņai, kur var atrast tādu un tādu grāmatu. Tu bieži tātad bibliotekā ej un rakņājies un meklē kaut kādu jaunu pamatu, jaunas idejas?
10: Nu, respektīvi, es izmantoju savu privilēģiju būt Latvijas Nacionālās bibliotekas personālais abonents. Tas nozīmē, ka es tur iegriežos reizi divos mēnešos, jo es rakņājos internetā, es pasūtu grāmatas, ja tur ir tiešām visu latviešu valodā dajieb kas, un skaits, ka es visādus sižets interesējos, un tad es pasūtu, izņemu uz vienu mēnesi, bet tad, protams, es e-mail formā pagarinu uz vēl vienu mēnesi, okay. un tad pēc vienu mēnešiem man jāiet atpakaļ, un tad es kaut ko mainu, jā, nu jā, es esmu tā kā patstāvīgi iegriežos 6 reizes gadā vismaz, kā mēs noskaidrojām, un to es daru jau entos gadus, un Un esmu pārlaimīgs, un es vienmēr man arī fascinē pat ieiešana šajā ēkā, un vienkārši joprojām no iekšpuses tāds grāmatas, es redzu, tur eju pat tām kāpnēm, es vienmēr tā kā apzinos, kur es esmu, man patīk tā arhitektūra, es kaut kādā ziņā vēl to ielaižu sevi. Jā, es tur meklēju visu laiku, es varbūt reizēm esmu neapmierināts ar sevi, tāpēc, ka es varbūt neatrodu, bet jā, es meklēju, es visu laiku ņemu kaut ko, skatos, pētu.
4: Nu, zini, ja kādreiz tu aizies uz turienu un meklēsi gadījumā tādu grāmatu ar nosaukumu ar dziesmu par dzīvi, tad, lai tev nevienam nebūtu jāprasa, jā, tev šī grāmata jau ir tagad kā čaklākajam LNB lasītājam, un to es tev gribētu dāvināt, tā ir izskrējiens arī cauri filmai, kuru mēs katrs esam salikuši ar ceļzīmēm dziesmas, un manas dziesmas ir manas dziesmas, tava mūzika ir šajā raidījumā, un lai tev skaists mūši ir filmai, par kuru mēs jau nodēvējam par sirds filmu, un lai tev nenovīst ausis uzklausīt komplimentus, bet tev kā profiņam ir jāatceras, ka ilgi un mūžīgi jau tas neturpinās. Saimniece katru dienu pīrāgus necep, ja kaut kad atkal sauks jaunie darbi, un lai tev būtu tāda sajūta, kā man bija skatoties šajā filmā, kad Uļa iemet pēdējo grozu un TTT uzvarēja, un tad parādīja šo medumu pagasta visu viņas ģimeni, kā viņi tur visi priecājās, un tā laimes sajūta, kas bija viņu acīs, un tajā brīdī man bišķiņ Miklums bija tur, kur tam ir jābūt. Paldies par šādām epizodēm.
10: Paldies par šo brīnišķīgo dāvanu, es tiešām to novērtēju, paldies par šo raidījumu, jo man likās, nu, es kaut kā sajūtu daudz vērtīga. Liels paldies, ka arī tu man izprovocēji uz kaut kādu atklātību un tā.
4: Jā, un lai tev spēks ir, un dodies uz tikšanos ar Sēlijas, Latgales, Kurzemes un pārējiem Vidzemes skatītājiem, lai Uļai ir forša piemiņa, jo viņa ir to pelnījusi, un cik forš bija tas pēdējais punkts, ka Kārlis Arnolds Avots apķēries ar Uļu, ir kā šīs filmas noslēguma kadrs. Aplis ir noslēdzies. Paldies ar dziesmu par dzīvi, Viestura Skairiša, Jānis Šipkevits, uz tikšanos pēc nedēļas.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, viena vietām nedaudz īslaicīgi līs. Saglabāsies mērens dienvidrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 3 dienu laikā uzdevis ierobežot piekļuvi tiešsaistes vietnei Dace Rīga LV. Tā pieder ārvalstu pašnodarbinātai personai, kuras identitāte netiek skaidri atklāta un to nevar uzskatīt par pienācīgi pārbaudāmu. Vietnē tiek piedāvāts iegādāties preces izpārdošanā, maldinot par veikala slēgšanu pēc ilgas darbības un solot lielas atlaides. Ilūkstes kultūras un mākslas centrā šodien notiks fórums, kurā Augšdaugavas novada iedzīvotāji varēs atskatīties uz augustā piedzīvoto vētru. Pasākumā tiks pārrunāta kopienu noturība un brīvprātīgo iesaiste, uzklausīti citu novadu pieredzes stāsti un sniegti praktiski padomi rīcībai krīzes situācijās. Tāpat paredzēta diskusija par to, kā iedzīvotājiem un pašvaldībai veiksmīgāk sadarboties gan ikdienā, gan krīzes situācijās.

gan situācija reģionā ir sāsināta, plaša militāra uzbrukuma iespējamība Baltijas valstīm un NATO pašlaik un tuvākajā laikā ir ļoti zema. Arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns norādījis, ka apdraudējuma līmenis Latvijā un reģionā nav mainījies. Viņš uzsvēris, ka NVS pastāvīgi uzrauga drošības situāciju, cieši sadarbojoties ar sabiedroto izlūkošanas un drošības iestādēm. Situācijas izvērtējums tiekot atjaunināts katru dienu, nevis tikai reaģējot uz atsevišķiem notikumiem. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā cietusi Latvijas kaujas mediķe Sarmīte Cīrule, taču viņas dzīvībai briesmas nedraud. Viņa TV3 pastāstīja, ka cietusi uzbrukumā pasta nodaļai, kur bija ieradusies saņemt atsūtīto palīdzības sūtījumu. Sprādzienā mediķe tikusi iespiesta zem gruvešiem. Viņa nogādāta slimnīcā salīdzinoši drošākā Ukrainas reģionā. Krievijas avio bumba vakar trāpīja daudz dzīvokļu namām Ukrainas austrumu pilsētā Sumos, nogalinot divus cilvēkus. Ukrainas valsts glābšanas dienests publicēja fotogrāfiju, kurā bija redzama dzīvojumā ēka ar caurumu trijos stāvos. Savukārt divos Krievijas triecienos Odesā vakar ievainoti 10 cilvēku, tur cietusi administratīvā ēka un transportlīdzekļi. Zviedrijas parlamenta spīkeris uzticējis jaunās valdības veidošanu vēlēšanu uzvarētāju sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andešonai. 59 gadus vecā politiķe, kura pirms 5 gadiem kļuva par Zviedrijas pirmo sievieti premjerministra amatā, mēģinās izveidot valdību kopā ar trim citām kreisās pārna partijām – Kreiso partiju, Zaļo partiju un Centra partiju, taču tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā savu starpējo spriedzi, kas valda šo politisko spēku blokā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aizliedzis telekanāliem CNN un MS Now, kā arī izdevumam Politico piekļuvi Baltajam namam. Ierakstā savā sociālajā tīklā Truth Social viņš šos medijus apsūdzēja par izdomājumu, melu un viltus ziņu izplatīšanu, taču sīkāk neko nepaskaidroja. Bet Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēlē tiksies ar pašreizējo Eiropas čempioni un pasaules ranga līderi Poliju. Mačs sāksies 16:00 un tiešraidē to translēs televīzijas kanāls LTV 7. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Labrīt!
1: Radio SVH studijā Marta.
2: Ir 19. septembris. Sestdien, tu klausies ar Radio SVH. Un brīvdienas ir klāt. Brīvdienas ir klāt. 27339933. Sūt ziņu, tu jau esi pamodies, jo es gribu zināt, ko tad šie agrie putniņi tik agri sestdienas rītā jau dara. Kāda poda tiek vārīta? Kurš putniņš agri ceļas, tas savā pirmais podas? Labrīt, visapkārt. Nākamās 3 stundas mūsējās.

beigas podkāsta šodien. Lizo. Ļoti sakarīgi. Love in real life. Lai mums visiem love in real life, ja mīlestība īstajā dzīvē, jo mīlestība neīstajā dzīvē, nu, nekas tāds, vai ne, nekāds jēgs nav. Mārtiņš klausās un ziņo, kur mums tas saulīt spīd, kur nespīd, jā, to jūs visu varētu rakstīt, ir vai nav. Ir būts uz jauno Buļus filmu, citēju, norāva jumtu. Iesaku visiem aiziet uz Viesturkairušu filmu Uļa. Mārtiņš tā saka, noteikti. Tas ir arī manā plānā. Artūrs, kā parasti, strādā pa pļavu. Zigmundam arī ārā dārza darbi. Skatās, ka zālīte tiek pļauta. Īsti nekas nav mainījies šodien, kā iepriekšējās dienas, Artūrs raksta. Esmu darbā no sešiem. Daudziem jums jāstrādā tie sestdienās tomēr, vai ne? Leonīds, kā parasti, krosiņā, mūsu sportiskais klausītājs. Daudz sportiski klausītāji, Dāts arī pavisam sportiski. Uz mācībām brauc, es saku, ko mācīsies. Papildinu sporta treneru kvalifikāciju. O, ceļā uz We Run Rīgā. Elvis raksta, nu, turās. Lai pa šodien vispār tik daudz, kas notiek. Tik daudz, kas notiek. Intraks, labrīt! Ar ģimeni dodamies uz Smiltenu, kur šajā nodēļas nogalē norisināsies BMX sacensības. Mūsu dēliņš Ralfs arī piedalās, viņam 6 gadi. Dziesmiņu paskatīšos, vai varēšu. Ansi savukārt uz vecmeita ballīti Ilzei dodas. Ilzītei, vecmeita ballīti. Nu, es skatos, ka ir baigie plāni. Man ļoti patīk, jums ir plāni. Droši dodiet ziņu par pārējiem 27339933. Es savukārt esmu ieskatījusies kalendārā, jo jūs esat tik aizņemti, ka izklausās, ka jums pilnīgi noteikti nav laika skatīties kalendārā. Bet tur ir teikts, ka šodien Verners un Muntis svina vārdu svētkus. Vēl no tādiem slavenajiem jubilāriem Jimmy's Fallon's televīzijas šo vadītājs ir dzimis šajā dienā 19. septembrī. Un vēl šajā dienā īpaši sveicieni arī Ingum Ulmanim dzimšanas dienā. Daudz laimes sveicieni visiem jubilāriem!

0: naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpienas sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 – Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produkti uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī – Ķīpsalā.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
6: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
5: Tikai vienu. Labi. Vēl vienu.
6: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu. Virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa. Āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
10: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņā brādies, ka studijā Rīgā Anatolijs Nekreipāns. Dāvi Bertāna pārstāvētā Dubai komandā būs Abu Dhabi ULEB Eirolīgas superkās izcīņas pusfinālā ar 95-98 papildlaikā piekāpās Madrides Real. Bertāns spēlē 4 minūtes un 30 sekundes un punktus neguva. Finālā Madrides Real tiksies ar aizvadītās sezonas Eirolīgas uzvarētāju Pirejas Olimpijākos, kas pusfinālā 92-90 pārspēja Turcijas vienību Stambulas Fenerbahče. Latvijas U23 vīriešu 3x3 basketbola izlase Mārtiņš Bubieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers, Mārtiņš Evarts Zviedris. Pasaules kausa izcīņas 4. spēlē grupā ar 18-12 pieveica Spāniju un iekļuva 4. finālā. Šodien Latvijas U23 sieviešu izlase 4. finālā tikās ar Franciju, spēle nupat beidzās un Latvijas komanda uzvarēja ar 21-5 un iekļuva pusfinālā. Vīrieši izlasa pulksten 11. tiksies ar ASV basketbolistiem. Kristers Gudievskis Vācijas hokeja leduslīgas spēlē atvairīja 26 metienus un Bremerhafenes Fishtown Penguins viesos ar 3-1 pārspēja Krefeldes Penguins vienību. Dāvis Gustavs Grigals savā šo sezonu pirmajā spēlē Somijas hokeja līgā atvairīja 16 metienus un Lapenrantas Saipa viesos ar 4-0 pārspēja Kouvolas komandu KOKO. Ar saviem pirmajiem karjerā gūtajiem vārtiem Šveices hokeja līgā izcēlās Rodrigo Abols. Viņam arī rezultatīva piespēle, viņa pārstāvētā komanda Bern ar 5-2 pieveica Davosas vienību. Basketbola klubs Valmiera Glasvija pārbaudes spēlē viesos ar 86-71 pieveica Tallinas Taltech komandu. Basketbola komanda Rīgas Zeļi komandu sporta spēļu Halle pēdējā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas ar 90-87 uzvarēja Lietuvas klubu Ķēdainu Nevežas. Abas Latvijas komandas Uzbekistānā šaha olimpiādes 3. spēlēs piedzīvoja zaudējumus Polijas vienībām. Open grupas cīņā Latvijas vīrieši izlase zaudēja ar 1-3, bet sieviešu turnīrā Latvija piekāpās ar 0-4. Pludmales volejbola duets Ernests Past un Renārs Lasmanis Turcijā izcīnīja 3. uzvaru Eiropas 18 čempionāta spēlēs, uzvarēja grupā un iekļuva 8. finālā, bet Paula Krievo un Estere Zatīte guva 2 uzvaras 3. spēlēs un iekļuva izslēgšanas spēļu turnīra 1. kārtā. Latvijas futbola izlases pretinieces UEFA Nāciju līgā Armēnijas izlases sastāvā iekļauts arī komandas 4. vēsturē labākais vārtu guvējs Eduards Spercians, kurš pašai spēlē Sauda Arābijas komandā Al-Ahli. 2022. un 2025. gadā Spercians tika atzīts par Armēnijas gada labāko futbolistu. Latvija ar Armēniju spēlēs 25. septembrī Erevānā. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. Eiropas čempionāta 8. finālā pulksten 16. tiksies ar pašreizējo Eiropas čempionu un pasaules ranga līderi Poliju. Tiešraide LTV 7. kanālā. Šodien vēl 8. finālā spēlēs Vācija un Bulgārija, bet pārējās spēles notiks rīt un parīt. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 31. kārtas pirmajās spēlēs šodien futbola klubs Liepāja pulksten 14. tiksies ar Daugavpils komandu, bet Jelgavas komandu pulksten 16. spēlēs ar Riga futbola klubu vienību. Tiešraides TV 4 un sporta centrs kom. Optimet hokeja līgā Rīgas Prizma RTU pulksten 13. tiksies ar Vidnes Hockey Punks. Pulksten 13.30 čempioni Mogo RSU komanda spēlēs ar Kīvas Kapitals, bet pulksten 17. savu šo sezonu pirmo spēli aizvadīs Jelgavas Zemgala LBTU, kas savā laukumā tiksies ar Liepājas hokeja komandu. Latvijas labākais speedways Saidžējs ir Nebeģevs šodien Žešovas mototrekā Polijā aizvadīs Eiropas čempionāta priekšpēdējo 3. finālu posmu sacensību sākums pulksten 20. Darvins mototrasē Austrālijā Pauls Jonas MXGP klasē un Jānis un Kāras Reišuri MX2 klasē šodien aizvada kvalifikācijas braucienu motokrosa pasaules čempionāta pēdējā posmā. MX2 klasē kvalifikācijas brauciens nesen beidzās un tajā Jānis ieņēma 2. vietu, bet Kārlis finišēja 8.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

Sorry, Dude s elektrisky. MGMT. Būs kāds lēciņš jau, kopš šī dziesma izgāja tautās. Ir 9:38 minūtes. Saulīte, nu it kā jau uzausus ir, bet ne visur tā spoži redzam, kā tavā pusē. 2-7-3-3-9-9-3-3. Es esmu Marta, un šie ir instrumenti un prātvētra. Radio SVH. Labrīt!

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Ikkoman 40% atlaide. Maksima.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultasveļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
7: Loterijas atļaujas numurs 9117.
8: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
9: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
10: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
11: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
12: Lidl piedāvā Duc de Gaulle nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami, 2,99, vītināta desa 250 gramu, 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
6: Nē, UFO ir leģendārs radio... kas darbinieks?
7: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

varbūt šis grupas nosaukums angļu valodā arī būtu Time Dog. Laiks suns un deficīts. Manuprāt, arī Time Dog izklausās diezgan fein. Maneskin un Supermodel turpinājumā pēdējā stunda šajā dziesmā un pēc tam arī viss jaunākais par jaunāko. Ainašanu ziņas mūsu prātu. Kā likts pēc šīs?

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vienvietām nedaudz īslaicīgi līs. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Enārs Rutkēvičs. Divām trešdaļām ģimeņu Latvijā savilkt kopā galus izdodas ar grūtībām, tā secināts Labklājības ministrijas sagatavotajā bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu izvērtējuma informatīvajā ziņojumā. No aptaujātajiem 34% atzinuši, ka ikdienas tēriņus izdodas nodrošināt ar nelielām grūtībām, piekdaļa to paveic ar grūtībām, bet 12% apstiprinājuši, ka tas sagādā lielas grūtības. To izplatība visos reģionos bijusi statistiski līdzīga, no 59% Rīgā un tās apkārtnē līdz 76% Latgalē. Tikmēr ar savu pastāvīgo mājokli un sadzīves apstākļiem apmierinātas ir 3/5 Latvijas iedzīvotāju, bet 82% atbalsta plašāku valsts palīdzību mājokļu pieejamības uzlabošanai ģimenēm ar bērniem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 3 dienu laikā uzdevis ierobežot piekļuvi tiešsaistes vietnei Dace Rīga LV. Tā pieder ārvalstu pašnodarbinātai personai, kuras identitāte netiek skaidri atklāta un to nevar uzskatīt par pienācīgi pārbaudāmu. Vietnē tiek piedāvāts iegādāties preces izpārdošanā, maldinot par veikala slēgšanu pēc ilgas darbības un solot lielas atlaides. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar devies palīgā uz Dienvidu Kurzemes novada Otāņķu pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Izmantojot autocisternas skaņas signālu, viņš atrasts un izvests no meža. Bet kopumā glābēji aizvadītajā diennaktī saņēma 50 izsaukumu, 13 uz ugunsgrēkiem, 29 uz glābšanas darbiem, bet 8 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti arī 144 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 16 cilvēki, tostarp 4 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process.

pārbaudīs jaunās valdības veidošanu vēlēšanu uzvarētāju sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andešonai. 59 gadus vecā politiķe, kura pirms 5 gadiem kļuva par Zviedrijas pirmo sievieti premjerministra amatā, mēģinās izveidot valdību kopā ar trim citām kreisās pārna partijām – Kreiso partiju, Zaļo partiju un Centra partiju, taču tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā savstarpējo spriedzi, kas valda šo politisko spēku blokā. Policija veikusi kratīšanu labējo euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai galvenās kandidātes Berlīnes reģionālā parlamenta vēlēšanās Kristīnas Brinkeres palīga mājās. Prokuratūra paziņojusi, ka viņš tiek turēts aizdomās par sprākstvielu un ieroču likumu pārkāpšanu. Kratīšanas laikā nav atrasti nekādi pierādījumi apsūdzības pamatošanai, taču uzietas narkotikas un nacistu piemiņas lietas. Latvijas U23 sieviešu izlase 3-3 basketbolā Ķīnas pilsētā Uhaņā pasaules kausa izcīņā šorīt ar 21-15 uzvarēja Franciju un sasniedza pusfinālu. Puiši savu ceturdaļfināla maču pret ASV sāks pēc nepilnas stundas pulksten 11. Savukārt Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā Eiropas čempionāta astodaļfināla spēlē tiksies ar pašreizējo Eiropas čempioni un pasaules ranga līderi Poliju. Mačs sāksies pulksten 4:00 un tiešraidē to translēs LTV 7. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Paldies, skolotā!
1: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
1: palīdzējis
0: vai vienkārši palicis atmiņā.
2: Es esmu pateicīga Rīgas Valdorfas skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
1: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
0: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
1: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Šī var ievētē Markus Viva. Tikko no treniņu un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH piepildīs.

0: ir vēl trīs kompozīcijas bez šīs. Viena arī duetā ar Lili.
1: Nu, kur laižam?
0: Nu, draugi mīļie, kāda plāna šai dienai? 2-7-3-3-9-9-3-3. Man ir tāda sajūta, ka šī ir ļoti sportiska diena. Šodien we run Rīga skrējieni. Tāda šodien tvīda velobrauciens arī norisinās. Un vēl es atradu vienu ļoti interesantu pasākumu, kas notiek uzvaras parkā Eiropas ģimeņu festivāls, un tajā varēs izmēģināt 30, pat vairāk nekā 30 sporta aktivitātes, satikt sporta federāciju pārstāvis un atrast idejas aktīvam laikam kopā dalība bez maksas šodien no 11 līdz 5. Tā kā, ja gribas ar ģimeni kaut kur doties, man šķiet, ka šis varētu būt labs variants. Te ir aprakstīts arī mājaslapā ģimeņufestivāls.lv. Var apskatīties, ko tad varēs izmēģināt. Džiu-džitsu kustību laukums, galda tenisa robots, novusa meistargalds, būtu pavēlnīgs disku golfa, precizitāte, ķegļu medības nujošana. Nu, es pat nevaru to visu jums te izstāstīt. Tagad ir teikts, ka nu, tas kartīšu skaits ir ierobežots, lai izmēģinātu lietas, tāpēc būtu vēlams reģistrēties. Bet varbūt, ka var vēl paspēt arī reģistrēties. Tā ir mājaslapā ģimeņufestivāls.lv, bet jūs droši arī uzrakstiet man par kādām lietām un vietām un spēlēm un pasākumiem vēl būtu jāzina, jo tiešām aktivitāšu šodien šajā nedēļas nogalē netrūkst. Tad sajūta, ka viss grib vēl paspēt visu kaut ko, kamēr iestājas, nu, tas lielais, augstais, slapjais, tumšais laiks. Septembris vēl ir tāds, nu, mazliet vēl tāds vasaras pagarinājums, teiksim tā. Blink 182, lai pieskandina tavas skārdas. All the small things, radies vēl viņos. Es esmu Marta, 10 un 16 minūtes.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienoties saraksts reklāmas saistīt ar saimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Laiks izkustēties! 23. septembrī – Be Active Day! Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem! Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā! Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūties labāk! Kā fiziski, tā mentāli! Vairāk informācijas – e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu! Be Active Day! Atrodi laiku kustībai! Velti laiku sev!
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes biļešu paradīzē.

0: dienu netrūks. Tūlīt pastāstīšu jums arī vēl par dažiem. Apēc izvēlēties.
1: Nu, kur laižam? Kur laižam?
0: Paldies Brigitai, kur izstāstīja, ka šodien novadu ražas svētki Hanzas peronā. Es nemaz nebūtu šito zinājums. Igadējie novadu ražas svētki Rīgā. Pasākumā vienviet pulcēsies vairāk nekā 50 pārtikas ražotāji no visas Latvijas. Un visas dienas garumā varēs baudīt ēdienus un dzērienus ar Latvijas novadu smeķi. Kā arī piedalīties izzinošās meistarklasēs un klātienē satikt pašas ražotājus. Pilnīgi cits sajūta pēc tam būs lielveikalā. Varbūt vai kur nu katrs iepērkas ņemt kādu produktu, zinot, kurš tad aizstās stāv. Tā, tad visās gastronomiskās meistarklases un darbnīcas lielākiem, mazākiem un tiem, kuriem sklandrauši iet pie sirds, nebūs tāda īpaša arī darīšana ar sklandraušu garšas stāstu 2011.30. Un arī konkursu novada garša 2026. Apbalvošana tur gan laikam visi nevar iet. Īpašie izradzētie, bet dienas programma gan ir pieejama. Tad mums klausītājs stāstīja, ka laidīs uz lielo sēņu izstādi Dabas muzejā. Un, ja tu gribi arī redzēt lielo sēņu izstādi, tad nevelc garumā, tāpēc, ka tā ir skatāma tikai dažas dienas. No 16. septembra, kā sākās trešdien, tā tikai līdz šīs nedēļas beigām, līdz svētdienas 5. Dabas muzeja izstāžu zālē otrajā stāvā. Nu, lūk, un vakar savukārt, vakarā, un ne tikai vakarā, jau sākot no pēcpusdienas patiesībā, ko es te runāju visu laiku? Jau ģimenes rīts jau ir sācies. Var sakot, arī Vecrīgas festivāls šodien notiek, un, nu, kāpēc es par to vakaru, tāpēc, ka es jau domāju, kādas tur vakarā tās ballītes būs un tās grupas, kas uzstāsies, bet viss jau notiek, jau ir ģimenes rīts no 10:00 sācies, 11:30 dzeguzī, būs un kas tik tur nebūs pa dienu apvedzēšu augriecka bū, ots, mūd, bērmu divas tūris vakarā arī un citi mākslinieki. Tas Vecrīgā pilnīgi visiem pieejams. Ir varianti.

paldies, ka jūs arī pajautājat mani pa brīdim, kā tad es jūtos. Vai nav tā, ka mēs runājam tikai par jums, bet gudīgi sakot, man jau šķiet, ka es par sevi diezgan daudz runāju. Es jūtos lieliski. Gaidu nākamās nedēļas notikumus. Priecājos par piedzīvoto šonadēļ. Priecājos par iespēju jūs modināt. Šajā sestdienas rītā priecājos, ka Mailija ir izdevusi jaunu albumu. Bass Persuades. Es esmu noklausījusies lielāko daļu no tā, un Mailija turpina pārsteigt. Viņā ir tik daudz dažādu šķautņu un gradāciju un personību un tik liela mīlestība. Manuprāt, ir paveicies mums. Mums ir paveicies. Mēs esam sagaidījuši viņas jauno ēru. Šī ir viena no dziesmām jaunajā albumā. Tas nosaukums Red Lights.

0: galvā.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
2: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs – partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
5: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

lepojos ar to, bet ir divas mākslinieces, kuras man jūk. Un tā ir šī te Addison Rae un arī Tate McRae. Kaut kas tur ir divas vārdos, manuprāt, mazliet arī mūzikā līdzīgs, bet nedusmojoties uz mani, jūs nepiekrītat. Pirms brīža klausījāmies jaunumus no Miley Cyrus, ja vienkārši Miley's, bet mums ir jāpaklausās arī kādi paši māju jaunumi, jo ir tapis dzimis jauns duets, Aminata un Inters Busulis. Viņiem tālākā nācis ir arī dzejnieks Marts Pujāts un producents Jānis Jačmenkins, jeb J.J. Lush, un ir tapusi dziesma, kas veltīta vecāku mīlestībai pret bērnu. Mūžīga tēma, svarīga tēma visiem vecākiem un cerams kādreiz arī bērniem, kurš to klausīsies. Tikai tevis dēļ, Aminata un Inters Busulis.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatelli saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.

Tiem, kas jau plāno savu nākamo nedēļu, ielieciet kalendārā 23. septembrī un Mārmāra koncertu Fon Stricka villā. Māra villā. Villa balī gluži ne, bet villa tomēr.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, viena vietā nedaudz īslaicīgi līs. Saglabāsies mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 17-19 grādiem. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar devies palīgā uz Dienvidu Kurzemes novada Otāņķu pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Izmantojot autocisternas skaņas signālu, viņš atrasts un izvests no meža, bet kopumā glābēji aizvadītajā diennaktī saņēma 50 izsaukumu, 13 uz ugunsgrēkiem, 29 uz glābšanas darbiem, bet 8 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti arī 144 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 16 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 170 autovadītāju sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Divām trešdaļām ģimeņu Latvijā savilkt kopā galus izdodas ar grūtībām, tā secināts Labklājības ministrijas sagatavotajā bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu izvērtējuma informatīvajā ziņojumā. Tikmēr ar savu pastāvīgo mājokli un sadzīves apstākļiem apmierinātas ir 3/5 Latvijas iedzīvotāju un 82% atbalsta plašāku valsts palīdzību mājokļu pieejamības uzlabošanai ģimenēm ar bērniem. Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē šorīt par priesteriem ordinēti 3 diakoni no Nigērijas. Viņi Latvijā ieradās aizpērnā gada sākumā un šogad sekmīgi noslēdza studijas garīgajā seminārā. Visi 3 jaunie priesteri brīvi pārvalda latviešu valodu. Eiropas mobilitātes nedēļas laikā Rīgā šodien notiks labdarības velo darbnīcas un tvīda brauciens. Tas sāksies pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza, vedīs cauri pilsētas centram un noslēgsies Kalnciema kvartālā. Doma laukumā šodien notiks Vecrīgas festivāls, savukārt Bolderājā norisināsies mobilitātei un aktīvam dzīvesveidam veltīts pasākums ģimenēm. Tajā paredzētas fiziskās aktivitātes, velotriāla paraugdemonstrējumi, izrāde bērniem, radošās darbnīcas, ekspertu diskusija un koncerti. Pasākuma vadmotīvs ir kustība ar mērķi. Cārnikavas parkā šodien norisināsies Cārnikavas pilsētas muzikālais pikniks, kurā piedalīsies grupa Pērkons un Fiņķis, kā arī būs tirdziņš, ielu ēdināšana un sporta aktivitātes. Valmieras novadā šodien notiks Naukšēnu brūža svētki. To tematiskā devīze ir Barons meklē brūža garšu. Svētku laikā norisināsies māģeražotāju un amatnieku darinājumu tirdziņš. Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties

2026. Tajā būs pieejams plašs Latvijā audzētu augļu koku, ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu, skuļeņu, rožu, hortenziju, ziemciešu, graudzāļu, kā arī retu augu piedāvājums. Tikmēr Bauskas pilī notiks ikgadējā Latvijas vīnkopju un vīndaru biedrības izstāde. Tajā varēs apskatīt dažādas Latvijā izaudzētās vīnogas, kā arī sarunāties ar vīnkopjiem un papildināt zināšanas par vīnogu šķirnēm, to audzēšanu un kopšanu. Bet Salas pilī šodien durvis vērs jaunā koncertzāle. Tā izveidota par 18,5 miljoniem eiro pārbūvējot un rekonstruējot kultūras namu enerģētiķis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri, Grundfos sūk.

0: veikalos un akvedukts LV. Kā nodrošināt ērtu ūdensapgādi mājai no akas? Ja mājas ūdensapgādē izmanto aku, svarīgi ir ne tikai dabūt ūdeni līdz krānam, bet panākt, lai tas notiek ērti un automātiski. Pirms sūkņa izvēles jāņem vērā akas dziļums, ūdens līmenis un tas, cik tālu ūdens jāpiegādā līdz mājai. Šādam risinājumam paredzēts iegremdējamais sūknis. Grundfos SBA palīdz nodrošināt automātisku ūdens padevi mājai, bez nepieciešamības sūkni ikreiz ieslēgt vai izslēgt manuāli. Īsta vīra padoms, ja ūdens avots ir aka, izvēlies risinājumu, kas ikdienā strādā tavā vietā, nevis tādu, kas visu laiku jāuzmana. Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar akvedukts.
0: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
1: Vēsturiski akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdens apgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Kā mēs jūtamies 19. septembrī? Ko? Ir 15 minūtes pāri 11. Radio SVH skan. Es ceru, ka gardas brokastis ir apēts vai tiek ēstas šobrīd. Ja nu tā, labu apetīti. Un kaut kas forši ir ieplānots šajā dienā. Es skriešu pie sava jaunākā bērna uz viņa pirmo futbola turnīru pēc ēteru. Ceru, ka vēl uz pēdējo spēli paspēšu. Un varēšu lepoties un būt futbola mamma un filmēt video. Un tāds ir mans galvenais plāns. Un es domāju, ka pēc tam ir jāpēd kaut kas garšīgs. Un varbūt atkal jāizkustas. Jo šodien, ne, bet šonedēļ man bija viens ļoti garš skrējiens. Priekš manis vesels pusmaratons. Un tad es atpūtos vairākas dienas, bet šodien es jau jūtos absolūti atguvusies un gatava atkal izkustēties. Nu, tas ir tā par mani. Bet ko darīs pārējie Radio SVH draugi? 2 7 3 3 9 9 3 3. Varbūt kāds ies uz jauno Uļas filmu. Tas noteikti jāredz, tas ir manā darba sarakstā. Varbūt kāds ies uz Oasis dokumentālo filmu, ko es izdarīju vakarā. Un man ļoti gribētu jums teikt, ka man ārkārtīgi patika, bet manuprāt, filma bija pārāk gara. Jā, nu tur 2 stundas parastīt, laikam, sanāca. Un viss bija skaidrs jau pirmajās 20 minūtēs. Nu, tu esi leģendāri, skaidrs 90. Gadu lielākā britu grupa ar tādu pilnīgi kulta sekotāju, klausītāju skaitu un mīlestību. Un tad viņi sastrīdējās brāļi Noels un Laims, tad viņi nesarunājās 15 gadus, un tas, kā viņi atkal apvienojās pagājušajā gadā, nu tas daudziem bija ļoti aizkustinošs moments, un es domāju, ka tieši šis stāsts par to brāļu kašķi un izlīgumu, tieši tas ir tas, kas varbūt arī piespēlē to ekstra odziņu, kāpēc tas viss tik fantastiski aizgāja. Nu jā, un tad skatījos un domāju, kā tad, kad meitenes par Taylor Swiftu, piemēram, tā ļoti emocionāli uzvedas un raud koncertos, tad kāds ir pasmieties, oho, trakās Swifties. Bet mīļie draugi, tur gan puiši, gan meitenes Oasis koncertos uzvedās tieši tāpat. Un tas ir skaisti. Panošana ir skaista, mūzika vieno. Man nav absolūti nekas pret to. Bet jā, manuprāt, to vienkārši varēja izstāstīt visu mazliet ātrāk. Visā citādi, ja tu esi Oasis fans, tev šī dokumentālā filma ir jāredz. Tev ļoti tā patiks. Ar Oasis arī turpinām Radio SVH. Sestdienas rītu.

0: Uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Vici 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
6: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varens.
9: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vertībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
11: Loterijas atļaujas numurs 9117.
12: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatelli saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
13: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
14: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
15: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
16: Pateic vien, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
17: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

is on the van. Gandrīz pus 12. Kas tur ārā notiek? Nu, nav pārāk karsts, bet lielais augstums jau arī vēl gluži nav klāt. Ir tā dīvaina temperatūra, kad ir ļoti sarežģīti saģērties pareizi, vai ne? Visu laiku vai nu pārtuntulējos, vai arī pārāk plānu saģērbjos. Un tas arī ir tas moments, kad uzreiz kāds klaps vai iesna ir klāt. Tā kā no tā uzmanāmies. Bet es gribu parunāt par kaut ko pilnīgi citu un kaut ko ļoti patīkami satraucošu. Es nezinu, vai jūs esat pamanījuši. Manā burbulī, manā Instagramā šis bija diezgan daudz un arī tredos. Pirmo reizi gadsimta laikā ir atklāta jauna sauvaļas kaķa suga. Tātad nevis šķirne, bet pilnīgi jauns kaķveidīgais, ja? Kurš redzēja? Tāds maziņš, tā kā tāds kaķis leopards. Un viņš tiešām ir maziņš, mazāks nekā parastais kaķis. Vien svar tikai 1,4 kilogramus un ir aptuveni 46 centimetrus garš. Tātad, jā, mazāks par vidusmēru mājas kaķi. Ļoti skaists, izskatās tāds mazliet pikts bildēs, bet, nu, ko tad tāds maziņš 1,4 kilogramīgs? Nedomāju, ka varētu būt baigi bīstams. Zobiņi gan jau asi un nādziņi arī, bet dikti skaists. Jūs tādu gribētu savās mājās? 27339933. Vietējās kopienas Bolīvijas mežos tātad atrasts, ja? Nodēvējuši viņu par Tilkajo, un tas pieder pie tā dēvētajiem tīģerkaķiem, kas sastopam lielā daļā Dienvidamerikas. Zinātniskais nosaukums Leopardus Tilkajo. Nu, skaisti, grib redzēt, kā izskatās, pamēģina uzrakstīt jauna kaķa suga. Gan jau izlekas kāds ierasts. Un dziesmiņa mums par kaķīti no Katrīnas Gupalo. Hey.

Stormans Vart. Stormans Vart. Ting ting, that's not my name. Sveicien visiem tiem, kur vārdi tiek bieži vien izrunāt vai uzrakstīt nepareizi. Es nevaru īsti sūdzēties, man laikam tāds klasisks vārds, Marta. Tur grūti kaut ko sajaukt. Iespējams, ka šīs dienas vārddienu gaviniekiem Werneriem un Muntiem gan gadās pacīnīties par to, lai viss būtu kā nāks. Robijs lēmums te uz

0: iemigt. Skaiti nevis saitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Lidl piedāvā Duc de Gœur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99. Vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miestnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos!

laiks lido. Tāds minūtītis mums kopā šajā dienā. Kā ierasti no 9 līdz 12 brīvdienās. Es, tu un Radio SVH. Un kā nākamā vien klasika. Klasika no 80. Smeldzīga un skaista, manuprāt. Bonnie Tyler, it's a heartache.

0: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Radio SVH.

un mājās, un dārzos, un mašīnās, un darbos, nedarbos, visur, kur esam sabijuši atkal kopā. Vēl vienu brīvdienas rītu kopā nolauduši un cerams arī izbaudījuši. Vismaz es ceru arī tu. Mans vārds ir Marta, un šis ir Radio SVH. Paldies, ka klausies, un tiekamies atkal rīt no 9 līdz 12. Share the cooks!

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterīts atļaujas numurs 9117.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
4: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
8: Radio SVH pierāvā. Uzgriež laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līziņa saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8.40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: Medicīnas izstāde Baltijā MedBaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. MedBaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Trenējošs šodien. Lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni, pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
4: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
3: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Ar aktualitātēm Novados raidījumā Novadu balss studijā Ines Vaikule. Jaunais mācību gads valsts robežsardzes koledžā sācies ar 91 kadetu kandidātu, kuri uzsākuši mācības ar mērķi gada laikā apgūt robežsarga profesiju, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Kopumā pieteicās 174 reflektanti. Uzņemšanas gaitā kandidātiem tika pārbaudīta veselība un sodāmība, vērtēta fiziskā sagatavotība un angļu valodas prasmes, kā arī aizvadītas pārunas par izvēlētās profesijas izpratni un atbilstību dienestam un mācībām koledžā. Šobrīd kadeti kandidāti ir uzsākuši mēnesi ilgas mācības profesionālās sagatavošanas kursā, un pēc tā noslēguma un sekmīgas pārbaudījuma nokārtošanas viņi turpinās mācības profesionālās tālāk izglītības programmā Robežsardze kadetu amatos. Valsts Robežsardzes koledža piedāvā iespēju kļūt par robežsargu un uzsākt mācības divas reizes gadā. Un vēl zināms, ka Sijā Daugavpils siltumtīkli siltumenerģijas tarifs no 1. oktobra pieaugs par 6,7% līdz 76,16 eiro par megavatstundu. Tarifu izmaiņas saistīts ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām, par to arī vēsta kolēģi no vietējās Latgales avīzes. Valmieras novada pašvaldība otrajā Latvijas aprites ekonomikas indeksā iegūsi līderu pozīciju divās kategorijās – uzņēmējdarbības un ekonomikas transformācija un sabiedrības iesaisti. Abās Valmierā ir augstākais vērtējums Latvijā attiecīgi 780 un 767 punkti. Augstos rezultātus veicinājuši dažādi risinājumi uzņēmējiem un iedzīvotājiem – Valmieras kopradzes darbnīca, aprites centrs, digitāls sadarbības rīks, mācību programmas, starptautiskas sadarbības tīkls un citas pašvaldības iniciatīvas, par to vēsta Limbažu laikraksts Auseklis. Un vēl laikrakstā minēts, ka Eiropas reģionālā attīstības fonda projektā pielāgošanās klimata pārmaiņām Ādažu novada podniekos Ādažu novada pašvaldība paredzējusi Krastupes ielas pārbūvi un apkārtējās infrastruktūras uzlabošanu. Darbu termiņš noteikts 16 mēneši. Viedrības Mikofest veidotais ceļojošais sēņu festivāls šogad notiks 26. septembrī Saldus novada Lutriņu parkā, tā vēsta Kurzemes vārds. Festivāla programmā būs apmēram 30 dažādi pasākumi, sēņu izstādes, sarunas, filmas, meistarklases, praktiskas darbnīcas, aktivitātes bērniem un jauniešiem, kā arī iespējas attikt cilvēkus, kuri sēņu pasauli pazīst no ļoti dažādiem skatupunktiem. Festivālā varēs aplūkot Saldus novada sēņu izstādi, kurai sēnes tiks vāktas dažādās novada vietās. Un vēl Kurzemes vārds atgādina, ka šis gads Striķu skolē ir īpaši, tajā aprit 150 gadu un jubileja tiks atzīmēta ar salidojumu, kas notiek jau šajā nedēļas nogalē sestdien 19. septembrī. Bet turpinājumā Vidzemes aktualitātes jauns 30 dzīvokļu īresnāms papildinājis Smiltenes pilsētas dzīvojumu fondu, piedāvājot iedzīvotājiem mūsdienīgus un energoefektīvus mājokļus, kā arī stiprina novada ekonomisko dzīvotspēju, tā vēsta laikraks Liesma. Smiltenes novada pašvaldības kapitāla sabiedrība aicina ikvienu interesentu uz publiskās apskates dienām jaunajā Zemes īres maksas daudzdzīvokļu namā Smiltenē Pļāvas ielā 3. Tas norisināsies 28. septembrī no 10:00 līdz 12:00 un 29. septembrī no 15:00 līdz 17:00. Bet Gulbenē jau divas nedēļas izglītojošajā un interaktīvajā centrā Dzelzceļš un Tvaiks apmeklētājiem pieejama jauna iekārte bānītis. Jaunās iekārtas autors ir Aivars Zelčs no Kalnienes. Ieklausoties centra vēlmēs un vajadzībās, viņš radījis drošu un atraktīvu risinājumu, kas apmeklētājiem ļauj ne tikai apskatīt bānīti, bet pašiem kļūt par tā vadītāji. Arī par to vēsta Liesma. Bet noslēgumā ar lielu notikumu tepat pierīgā. Salaspilī šajā nedēļas nogalē durvis ver jauna koncertzāle, kas tapusi agrākā kultūras nama enerģētiķis vietā. Pastāstīt par jauno kultūru vietu aicinājām Salaspils mēru Raivi Anspaku.
2: Faktiski mēs esam izveidojuši jaunu kultūru vietu, kur centrālo vietu var ieņemt arī ļoti kvalitatīvi un augsta līmeņa un profesionāli mūziķi un koncertu pasākumi. Jāsaka tā, ka pilsēta aug un attīstās, un šobrīd tāda jauna kultūra telpa bija nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan, protams, arī visiem mūsu amatieriem, un tāda iespēja, kur to kultūru tiešām attīstīt un arī baudīt. Tātad pašas būvniecības, ēkas, pārbūve, rekonstrukcija ar visiem pastiprināšanas darbiem un visām tām lietām, kas bija jānovērš no padomu laiku būvniecības, izmaksas ir ap 10 miljoniem, savukārt aprīkojums, kas ir iekārtojums, visi tehnoloģiskās vajadzības, mazliet vairāk par 3 miljoniem. Un tad, protams, ir vēl ārtelpas labiekārtojums, kas ir pie koncerta zāles. Tad tās kopējās izmaksas ir 18,5 miljoni, un tie 18,5 miljoni ir ietverot arī pievienotās vērtības nodokli. Jā. Par šādu veidu kultūras vietu ir jārēķinās, ka jāatrod nu, zināma sava niša, jo tā konkurence starp dažādām kultūra vietām ir gana plaša. Pirmo pusgadu mēs skatīsimies, vērosim, cik piepildītas ir zāles, uz kādiem koncertiem vai uz kādiem pasākumiem apmeklētāji grib ierasties, bet nu šobrīd, raugoties no tā, kas ir kalendārā, piepildījums ir labs.
1: Tas bija raidījums Novadu balss studijā Ines Vaikule.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un

0: Labrīt, labdien un labvakar. Šeit ir grupa Citi Zēni un tu
1: klausies, skaties visā pasaulē.

0: Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Un Vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
4: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, bū un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līziņa saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVH LV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto

0: LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
5: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
7: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: piemikt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Pirmo reizi Latvijā. Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis, Latvian All Stars, biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
1: 1, 2, 3 – cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs – 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja – well done! Sālīta vai augsti kūpināta – 100 gramu – 1,79 €. Lasis – adzesēts – 6,99 € kilogramā. Maxima.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
5: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai leasings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melā. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
1: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
2: Kur atrast aktivitātes somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
6: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
7: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
6: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
8: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haoss veselības aprūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izpiepināt birokrātiju un rūpēties par katru pacientu veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau mācis skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā

0: Miles Davis, Latvian All Stars, biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs – partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Gards, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedar sirs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Patēriņa kredīts.
7: Kredītiem LV.
8: Kredītu apvienošana.
7: Kredītiem LV.
8: Autokredīts vai līzings.
7: Kredītiem LV.
6: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
7: Kredītiem LV.
9: Kredīts biznesam.
7: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
3: Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
7: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirsniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
8: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
7: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis saitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
3: Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
7: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
8: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
7: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
8: Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
10: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
9: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirsniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
10: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
9: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: no.
1: I got options.
2: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
4: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un cik tas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
3: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
4: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
5: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā.

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Sveiki.
4: Mēs esam Prāta Vētra
3: un jūs klausāties Radio

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro,

0: ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Ielai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
9: Čau! Te Namēs. Un tu klausies Rādio SVH.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varats.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
6: Radio SDH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju.

Lasām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
7: Pateic vienu! Jubilējas izrāde UFO 60 no Kansas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas Universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.

0: Mazā sestdiena, zelta racija un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Ahoj, vecie jūras vilki! Jā, lai nāk jaunais vilnis, mēs peldēsim tam pretī stundu pa stundai. Nu, mazliet tā kā pārfrazēju slaveno dzejnieku tekstu, jo mēdzu joprojām ielikt mūsu mazajā jūriņā. Mazās jūras viļņos, lielākos, mazākos. Jaunais vilnis, nu, popkultūrā ļoti bieži lietots termins. Tā sauc gan kādu postsovietisku mūzikas festivālu, gan modernu virzienu 80. Gadu popmūzikā, gan dažādu kino, arhitektūras un mākslas stilus. Brazīliešiem jaunais vilnis, ja bossa nova, ļoti nozīmīga tāda kustība vieglajā mūzikā, ar to viņi jau kopš 60. Ir saindējuši visu pasauli. Nu, kāds gudrs vīrs man savulaik teica, ka bossa nova viņam liekas tāda īstena rudens mūzika. Nu, es drīzāk sliecos domāt un jūtu, ka tā ir vairāk tā kā aizējošās vasaras mūzika. Mazliet skumja, bet vienalga patīkama ar tādām divām vibrācijām arī sāksim. Pirmā būs žanra klasiķe Astrud Gilberto ar vokalīzi Oganso, bet tad mazliet tāda alternatīvāka dāma Gal Costa ar Baby. Nu ko, šī mazā sestdiena man sauc Little Freddy.

Brazīļu izpildītāja Gal Costa. Savā lielajā hitā, kurš vēl tagad patīk dažādiem alternatīviem mūzikas baudītājiem. 1969. gads. Interesanti, tāda skanīga valodiņa, tā portugāļa, kur lieto arī starp citu milzīgajā Brazīlijā, arī bosanovas vajadzībām. Es jau pie tās esmu pieredzis, jo regulāri klausos kādu jauku Lisabonas radio staciju Oxigenio, bet daudz no jums varbūt no tās sabīstās un labāk klausās vācu šlāgeri. Toties kāds lingvistikas gardēdis, labprāt, varbūt klausās tiesmas urdu valodā. Leģenda vai mīts vēsta, ka tā ir radīta Čingishana valdīšanas laikā militārām vajadzībām, kā tāda šifra valoda. Bet pēc tam dzejnieki un mūziķi atklāja tās skanīgumu un padarīja to par ļoti izplatītu visā Dienvidu Āzijā, Pakistānā un Indijā sevišķi. Nu, par to Čingishanu un šifru, nu, tie gan ir mēli. Nu, tā ir leģenda, mīti. Tomēr šīs valodas veidošanās bija tik tiešām cieši saistīta ar militāro nometņu pilsētu un daudz nacionālās sabiedrības tādu veidošanos un saziņu viduslaiku Indijā. Un tā ir līdzīga arī hindī valodai. Radās gandrīz kā tāda agrīna Esperanto, bet tagad to lieto ļoti daudzi. Ja jūs par tādu, par urdu valodu nekad agrāk neesat dzirdējuši, lepnie, bet ļoti nevisai, var teikt, daudzskaitlīgie latvieši, tad ziniet, urdu valodu kā savu dzimto izmanto apmēram 230.

0: Saturday night. It's so easy.
1: Oh, Pineapple Princess, un brinjighi spilitai, Annette Funicello.
0: Little Saturday night with Little Freddy.
2: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis saites, bet Dagvilas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Sveicien Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
10: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
11: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru. Nu, ko tu nes?
12: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
13: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8.40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
14: Mazā sestdiena. Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
15: Tikko paklausījāmies manu jaunāko atklājumu Izī mūzikas lauciņā. Amerikānieti ar itāļu saknēm Annette Funicello. Oi, cik viņai daudz foršas muzīciņas. Vispār sākums mums tāds Izī. Īzī, jā, un pārsvarā no 60. Laikam tādēļ, ka atkal bija ieslēdzies viens ar grāmatu un Jamesu Hedley Chaseu. Angļu rakstnieku, kuru jau es jums te rekomendēju kā tādu labu vasaras lasāmvielu, kā nekā pēc viņa viena romāna Rīgas kinostudija savulaik uzfilmēja slaveno mirāžu. Šoreiz burtiski apriju 1962. Gada gabala ar nosaukumu Labāk būtu es palicis nabaks. Kolosāli.
16: no vārda koloss.
15: Jā, rekomendēju. Bet kinosfērā ielīd vēl dziļākā pagātnē, tā saucamajā Southern Gothic, jeb dienvidu gotikas pasaulē. Mani ievilka 1955. Gada melnbaltais meistardarbs Night of Hunter. Mednieka nakts. Nu, tāda baisa pasaciņa par bērniņiem, bārenīšiem, kurus vajā maniakāls krimināla mācītājs. Jā. Fantastiski skaisti uzfilmētas šausmas. Bet tomēr, nu, pasaciņa, ja ne gluži ansīts un grietiņa uz to pusi jau ir, bet nu, kaut kas vairāk uz Tomu Sojeru pusi. Tiešām iesaku. 40. un 50. Gadu kinofilms vispār vajag skatīties. Tā ir pilnīgi cita pasaule. Bet no ilustrācijai tomēr dziesma no 67. Gada tipiskā dienvidu gotikas, jāsaka, virziena pārstāve. Bobby Gentry un Chickasaw County Child.

0: Zurich Highway, Amerikanje. Ljubo to Amerikanje, si grup snosa oko Amerika. Odgan grup rada se s Velbritanija, kura DNA šo pojišu vecak. Zilgam pēc dzimtenes, tad viņi arī tik patriotiski deva nosaukumu savai apvienībai. Nu, pirms tam vēl viena amerikānie, tā arī tipiska amerikānie, Bobby Gentry. Bet, nu, paklausīsimies kādu angļu puisi.
1: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
0: Jā, angļu puisis no mūsdienām, ar kur es braucu automašīnā pēdējās dienas vispār svilpodams, ārkārtīgi iepaticies, man ir taustiņa instrumentālists Matts Johnsons. Nezinot, kas viņš tāds ir, vienkārši pāris dienas braukā un klausījos to mūziku, kuru viņš ir ierakstījis un izpildu. Tāds ļoti, ļoti tāds... vintāžīgs skanējums kaut kur no 70. 80. Gadu mijas, tāds funky, agrīs soul skanējums, kaut kas tiešām atkal no Herbie Hancock un pārējiem paskatījos, kas tad viņš tāds īsti ir. Un tad es sapratu, kāpēc man viņš tā patīk. Šis ir Jamiroquai taustiņa instrumentālis. Jā, Matts Johnsons sevišķi rekomendēja viņu albumu Where Your Princess, un no tā mēs arī paklausīsimies un arī padajosim pie dziesmas Fascination. Ļoti jauki. Matts Johnsons, mūsdienas

0: maestro Matt Johnson, dos grupos Jamiroquai, Thousand Instruments, Alice, álbum Sweater Princess, Composite Fascination, Smokes Grooves, New Jazz, New Funky, tādu džezīgu piesitienu, protams. Nu, un tieši tādēļ mēs esam klāt pie rubrikas
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
0: Jā, uzlaidīsim ritīgu džesiņu, jā, džesiņu uzlaiž arī tie, kas parasti it kā ar to nenodarbojās. Un lūk, te es nesen atklāju sev vēl vienu jauku albumu, Lush Life, Linda Ronstedt, kur vairāk pazīstam, protams, kā tad country un roots rocka izpildītāja, viena no skanīgākajām 70. un 80. gadu balsī, bet te viņi izmēģina savus spēkus arī standartos, tādos džez standartos, un te viņai palīdz Nelsons Riddles ar savu orķestri. Jā, albums Lush Life, manuprāt, ļoti jauki iepazīt Lindu Ronstadt no citas puses. Un tad nu paklausīsimies viņas izpildījumā vienu kompozīciju no šī albuma You Took Advantage of Me. Linda Ronstadt un Nelson Riddle orķestris.

0: Jessinš, Jessinš, pilnīgi no negaidītas puses. Grupa Sparks, jā, lūks, lūks, lūks, 1975. gads, un pirms tam Linda Ronsted arī nav jau džezu dziedātāja, bet cik skaisti viņai tas sanāk.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Klāt ir Rotaļ Times, un man jau jūs jāpabrīdina, ka vinila valdi, no kur nāk mūsu balvas, šo sestdienu varēsies sastapt ādažos lietu tirgotavā ar savu kolekciju. Viņš tur būs un gaidīs jūs, viņš tur būs un gaidīs jūs. Vai, cik smūks pantiņš mans niko sanāza. Jā, bet nu, tagad zvaniet pa tradicionālo tālruni. Ja es tā reizi nedēļā tikai izmantošu šo 27339933 un... Halo?
2: Lātad.
0: Jā, kas zvanā?
2: Leonīd.
0: Leonīd! Sen nesvinnējis kaut ko?
2: Plati, jā.
0: Nu tad plati, nē, nē, nu tur ir cita lieta atkal palati. Nu mēģini, nu saņemies, jā.
2: Jā,
0: tev būs vienkārši jāpasaka, kuras franču izpildītājas plati mēs ar vinilu valdi tev dosim. Ja vinnēs.
2: Mirēmaķē?
0: Jā! Ak, Dievs, cik vienkārši. Nu, kā tas tā sanāca?
2: Mums ir reizi jautājums ar Mirēmaķē.
0: Jā, nē, nu skaidrs. Nu, cilvēki pat pilnīgi nezinot un neorientējoties franču estrādē, vienīgais, ko zina, tā ir Mirēmaķē. Iepriekšējā nedēļā gan mums bija jautājums laikam par Dalī Dā. Jā, par citu franču zvaigzni. Jā, bet nu, varbūt vēl tu kādu var nosaukt.
2: Tagad uzreiz
0: nenāks. Nē,
2: jā. Bet nu, jā. Pirmā, kas uzreiz, jā, Mirēmaķē.
0: Tur ir Patricia Kās, un tur ir vēl Franz Gall, un tur ir Brigitte Bardot galā, jā, nu, visāds, jā. Bet, nu, pareizi, reku smuka plate, Mirēmaķē dzied Francis Leia dziesmas, ārkārtīgi skaists dziesmas sarakstījis Francis Leia, sarakstījis slavens komponists, nu, un tad Mirēmaķē tad arī... izpildi, jā? Leonīda, apsveic, nāc pakaļ balvai, tu jau zini uz kurien, jā?
2: Jā, tieši tā.
0: Paldies.
2: Vislabu.
0: Nu, visvienkāršākais jautājums pasaulē. Franču dziedātāja. Mirēmaķē, protams. Mirēmaķē, mēs arī klausīsimies.

0: www.vlv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
8: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
9: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
10: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
11: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night.

0: Cliff Richard pavadošais sastāv The Shadows, kuri bez Cliff Richard arī izklausījās ļoti labi. Šis ir viņa lielākais hits Apache. Tāds easy raidījums mums šoreiz sanāca, tāds vieglais. Nu, lai ir, kāpēc visu laiku ir jākliedz vienam uz otru. Nu, tāds pusroks tomēr raidījuma pašās beigās. Shocking Blue on...
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Paldies par uzmanību, pēc nedēļas atkal.

Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani

0: bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV. Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
6: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
9: Radio SVH.

0: patēriņa kredīts?
1: Kredīt.mlv.
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt.mlv.
3: Autokredīts vai līzings?
1: Kredīt.mlv.
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt.mlv.
4: Kredīts biznesam?
1: Kredīt.mlv. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem.lv. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Uļa! Uļa!
7: Uļa!
8: Уля.
9: Уля.
10: Ульяна Семенова.
11: Уля.
12: Ульяна.
13: Ульяна Семенова. Уля! Уля!
14: Уля! Уля! Уля! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
15: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrent.lv un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonumentu.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Katru reizi, kad izvēlēsi tētu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu – nu, ko tu nesi?
6: Pagaidi,

0: Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scania motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Scania motors LV vai nāc ciemos Scania motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.